بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: همه چیز برای او در زمان حاله و به این علتی که خدا میتونه بگه شما قبلاً جلال یافته ای. هدف خدا اینه که ما همسیرت عیسی مسیح بشیم. اون نوک مثلث بود. از پیش معین گناهی که تو زندگیتون مرتکب شدید فکر کنید. محبت پدر آسمانی ما را در این ببینید که او از قبل از اینکه اصلا شما به دنیا بیاین میدونست که شما مرتکب چنین گناهی خواهید شد، اما به خاطر فیض و محبت و رحمتش از پیش شما را انتخاب کرد تا در عیسی مسیح همسیرت پسر او بشید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده

و در حقیقت براتون زندانی شده. شاید اصلا شغلی و حرفه‌ای ندارید و بیکاری شما را اسیر و دربند خود درآورده، تنبلتون کرده، در حالی که شخص تنبلی نیستید. شاید اصلا این فکر هستید که اصلا بی ارزش هستید، شخصیتتون تو این دنیا اصلا ارزشی نداره و بودنتون در این دنیا یا نبودنتون هیچ تفاوتی در این جهان نمیگذاره و فقط دارید وقت صرف میکنید و یا وقت رو به هدر میدید. شاید ازدواجتون براتون در حقیقت زندان شده و شاید اسیر تنهایی هستید و اشتیاق و آرزو این را دارید که یک نفر به شما توجه کنه، یک نفر تو را به خاطر اون چی که هستی دوست بداره، یک نفر تو را بپذیره به عنوان یک انسان، با درد دل کنه، بهت اعتماد کنه و در سختی ها و در درد و رنج و در ایام شادی آسایش با تو باشه. شاید یک دوست خوب رو میخواهید ولی اونقدر تنهایی هستی که این تنهایی تو را اسیر کرده و شاید اسیر بدنت هستی که مریضه، ناقصه و نمیتونی به طور طبیعی کار کنی بدنت و به سلامتی دیگران قطبه میخورید. شاید اسیر انتقام هستید زیرا کسی یا افرادی به شما ظلم و ستم کردن، قلبتون رو جریه دار کردن، بهتون بدی کردن، اونم به ناحق، و این حس انتقام شما رو داره میخوره و در نتیجه شما رو اسیر کرده. و یا شاید مثل پولس رسول زندان تهمت‌های ناروا و غیبگویی‌های شریرانه دشمنانتون هستید. چون پولس این رساله را در زندان می‌نویسه و به ما می‌گوید که برای شما امید هست، آن هم امید پرجلال، امیدی پر از شادی. فرقی نمی‌کنه که اسارتتون چیه. پولس رسول میگه که من برای شما امید دارم. امیدی که از جانب خداست. زیرا اگر شما عیسی مسیح زنده را بشناسید، او میتواند تمام زنجیرهای واقعی زندگی شما را از بین ببره. پولس میگه من برای شما امید دارم، امیدی پر جلال، پر از شادی. فرق نمیکنه که اسارتتون چه باشه، هیچ زنجیری نمیتواند این امید و شادی رو از شما بگیره. زیرا اگر عیسی مسیح زنده، این منجی و نجات دهنده بشر را بشناسید و او را بپذیرید، رابطه شما با او در هر حالت و موقعیت آنچنان ادامه خواهد داشت که هیچ چیزی و هیچ نیروی قادر نیست شما را از محبت و فیض خداوند جدا سازد. ما در این رساله با پولس رسول همراه می شویم و در می یابیم که در تمام سختی ها و مشکلات، در تمام بلا و بدبختی ها می توانیم به منبع شادی خدایی که ما فوق هر چیز دیگر می باشه دست یافته و آن را از آن خودمون بگردانیم. نه بعد از مشکلات، بلکه حتی در حین سختی ها و تحمل مشکلات و جفاها و ظلم و ستم ها. بله دوست عزیز، امید برای من هست، امید برای شما هست، اگر عیسی مسیح زنده، این منجی و نجات دهنده بشر را بشناسیم و او را بپذیریم و مطیع او باشیم. با گفتن این مطالب حالا به رساله روی می آوریم و از آیه اول براتون می خونم. عرض کنم در آیه اول و دوم درود مسیحایی است و پولس خودش رو معرفی می کنه و از آیه سه پیغام را برای ما آغاز می کند. می فرماید پولس و تیموتائوس غلامان عیسی مسیح به همه مقدسین در مسیح عیسی که در شهر فیلیپی میباشند، با اسقفان و شماسان، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. و از آیه سه می فرماید در تمامی یادگاری شما خدای خود را شکر می‌گذارم و پیوسته در هر دعای خود برای جمیع شما به خوشی، دقت کنید دوستان، برای جمیع شما به خوشی دعا می‌کنم به سبب مشارکت شما برای انجیل از روز اول تا به حال، چون که به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو رو در شما شروع کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. دقت کنید دوستان عزیز، پولس میگه من این اطمینان را دارم که او که عمل نیکو رو در شما شروع کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. عرض کنم رسول خدا در این چند آیه صحبت از اعتماد بسیار حقیقی میکنه، اعتماد به آنچه که در ابتدا شروع شده و اعتماد به آینده، به آنچه که خدا در زندگی ایمانداران انجام خواهد داد. اول در آیه 4

گوید که من همیشه با خوشی برای شما دعا میکنم، چون از روز اول تا به حال. پولس میگه بیاد میآورم روز اولی که شما انجیل رو شنیدید که چگونه با اشتیاق پیغام خدا را پذیرفتید، چگونه به خاطر ایمانتون صاحب تولد تازه شدید. پولس به یادشان میآورد که چگونه وقتی اولین بار به شهر فیلیپی وارد شد و بشاره داد، اول خانمی به اسم لیدا و بعد گروهی دیگر و سپس یک دختری که صاحب روح شریر بود به وسیله پولس رسول از روح شرارت آزاد میشه، و بعد چگونه به خاطر آزاد کردن این دختر از روح شریر مورد آزار و شکنجه قرار میگیره و به زندان افکنده میشود، و بعد نصف شب میشه که زلزله میاد و او از زندان آزاد میشه و زندانبان در همون شب به عیسی مسیح ایمان میآورد. پولس به خاطر میآورد که چگونه در ایام بسیار کوتاهی قدرت معجزه‌آسای عیسی مسیح شهر فیلیپی رو به لرزه در آورد و کلیسای عیسی مسیح رو در آن شهر به وجود آورد. او صاحب قدرت

دیگر وقتی از سفر بشارتش برگشت اینطور گزارش داد که خدا این کارها را در شهر فیلیپی انجام داده و کلیسا را به وجود آورد. او نگفت که من برای خدا این کارها را کردم، بلکه گفت که خدا این کارها را کرد. خدا مردم را عوض کرد، خدا مردم را هدایت کرد، خدا به آنها تولد تازه بخشید، خدا آنها را از اسارت آزاد ساخته. و او میگوید که من کلیسا را به وجود نیاوردم، من شما را مسیحی نکردم، خدا شما را مسیحی کرده. خدا فقط از من به عنوان یک وسیله استفاده نموده است. بله درست است که خدا دستهای مرا برای معجزه به کار برد، لبهای مرا برای بشارت دادن به کار برد، اما به من به به و آفرین نگویید. خدا کلیسایش را بنا نمود. من برای همین است که به شما میگم که من این اعتماد رو دارم که او که در شما عمل نیکو رو شروع کرد، دقیقا

0: انجام می‌دهد. رابطه‌ای که دنیا و امور مادی همیشه سعی در نابود کردن آن داره، ولی او که در شما کار را شروع کرده قادر است که بر تمام شرارت‌های زندگی غلبه کنه، قادر است هر نوع زنجیر سلطنت را پاره کنه و او قول داده است که این کار را می‌کند، به شرطی که من و شما ایمان به او داشته باشیم. دوست عزیز، هرگز قدرت عظیم عیسی مسیح را در زندگی خودت فراموش نکن و کم نگیر. اگر توجهی در شماست مگر اینکه مردود هستید، ولی اگر در ایمان باشید، من مطمئن هستم که خداوند شما را در هر عمل نیکو کامل می کند و اینکه او در شماست. دوست عزیز، ما که به مسیح ایمان آورده ایم باید خدا را شکر کنیم که نه فقط منجی ما زنده و در حضور خداونده، بلکه با ماست و در قلب ما ساکن است. او خود وعده داده، پس لازم نیست که هر روز بخوایم که او وارد قلبمون بشه، بلکه باید هر روز از او تشکر کنیم که با ماست، همراه ماست و اینکه او حیات و زندگیه، او نان زندگیه، او آب زندگیمونه و در اوست که اقناع میشویم. او شبان نیکو که امروز مرا رهبری میکنه، به من قوت و حیات است. او را شکر کنیم که می توانیم بر او تکیه کنیم، و اگر در زندان هستیم، حال زندان ترس یا عادات زشت، می توانیم در آن زندان خودمون حتی با او صحبت کنیم و طلب کمک کنیم. پولس میگه خوشحال باشید، نه به خاطر اینکه چون مسیح هستید باید تظاهر به شادی کنید، و یا چون اسیر هستید و یا در مشکلات و سختی ها هستید یا بیکار هستید، خیر، بلکه به خاطر اینکه کشف کرده اید که در عیسی مسیح همه چیز رو داریم، او برای ما کافی است، حتی در ایامی که زنجیرها بر دست ها و پاهای من هست. دوست عزیز، شما چه؟ آیا با این مسیح زنده آشنایی دارید و او را به عنوان منجی خود پذیرفته اید؟ آیا او سلطان قلب شماست و یا فقط درباره او اطلاعاتی دارید؟ ببینید، بین دانستن درباره مسیح و اینکه مسیح در قلب شما ساکن باشد تفاوت بسیاری هست. دانستن درباره مسیح، دانش درباره کارها و مقام و تعلیمات او به شما تولد تازه نمی دهد، شما را از بندها آزاد نمی کنه، بلکه تسلیم شدن و از نو تولد شدن است که خداوند در شما کار میکنه، و در چین حالتی میتوانید شادی که نتیجه بخشش گناهانتان است و نتیجه حضور روح قدوس خدا در زندگیتون است نصیب خود کنید. دوست عزیز، شما چه؟ آیا میخواهید مسیح زنده در شما کار کند؟ این فقط وعده و تعلیم نیست، بلکه حقیقتی است که پولس و میلیون ها نفر دیگر و همچنین من هم آن را تجربه کرده، و از شما میخواهم که امروز به سوی مسیح زنده بیایید و آزادی حقیقی رو از او بیابید. انتخاب با شماست.
1: عزیزان مسیحی، به زودی میتوانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

مبارک سازد. ما می‌خواهیم ببینیم که چرا صعود عیسی مسیح اهمیت داره، چه چیزی باعث اون شادی عظیم شاگردان اولیه شد و چرا باید صعود مسیح مایه شادی عظیم برای هر ایماندار مسیحی باشه. و گفتم زمینه این آیات هنگامی است که مسیح برای پرداخت مجازات گناهان ما بر روی صلیب جان خودش را فدا کرده، در خاک شده و پس از 3 روز از قبر قیام کرده و زنده است، با شاگردانش ملاقات کرده و پس از این گفتگوها به آسمان صعود نموده. چرا صعود مسیح مایه شادی عظیم برای هر ایماندار مسیحی باشه؟ به چند دلیل. اول، صعود عیسی مسیح نشان میده که نقشه خدا برای نجات آسمانی جهان به کمال و به اتمام رسیده. لازم نیست برای انجام و به کمال رسیدن کار خدا در زندگیتون نزد هیچ کسی بروید غیر از عیسی مسیح. دوم، خداوند عیسی مسیح هر کاری رو که شروع میکنه به اتمام میرسانه. پس نترسید. از پیروی کردن از خداوند نترسید، دل سرد نشوید، ناامید نشوید، به کوشش، به پیروی کردن، به رشد کردن در خداوند ادامه بدهید. او هیچ وقت شما رو ترک نمی کنه. و در آخر مطالعه قبلیمون به اون قسمت رسیدیم، زمانی که عیسی مسیح به حضور پدر آسمانی بالا برده شده و به حضور پدر آسمانی تقدیم میشه. و من گفتم ای کاش میتونستم در کلماتی این ملاقات و به هم پیوستن دوباره بین پدر و پسر را براتون توصیف کنم، اما نمیتونم. عالی ترین جایی که میتونم شما را به اون رجوع بدم خود کلام خداست، از کتاب مقدس مزمور 24 آیت 7 تا آخر 10، وقتی که میفرماید ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و پرقدرت، خداوند که در جنگ پرقدرت است. ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافرازید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ یهوه سبایوت، پادشاه جلال اوست، عیسی مسیح خداوند. و سوال من از شما این بود، آیا این پادشاه جلال، این خداوند عیسی مسیح وارد قلب شما شده یا نه؟ فقط در اون زمانه که شما هم میتونید علی‌رغم تمام مشکلاتتون شادی عظیمی داشته باشید، قوی باشید. و فقط اون موقع است که میتونید مطمئن باشید که گناهان شما آمرزیده شده و 100% وارد بهشت خدا، وارد حیات ابدی میشید. چه پذیرایی، چه استقبالی در آسمان از مسیح شد وقتی که خودش رو به حضور پدر آسمانی تقدیم کرد. تصور کنید زمانی که خداوند عیسی به عالم بالا برده شد، وارد بهشت خدا، وارد شهر خدا شد و فرشتگان مقدس خدا شادی می کنن و خدای پدر با مسیح روبرو میشه و پدر آسمانی او رو در آغوش میکشه و مسیح قربانی خودش رو، بدن خودش رو به پدر آسمانی تقدیم میکنه و میگه این است قربانی من برای پرداخت مجازات گناهان جهان. و پدر آسمانی بهش میگه آفرین ای پسر محبوبم، بیا در دست راست من بشین، مأموریتت رو به کمال و به اتمام رسوندی. اون مدت 40 روز ما بین قیام مسیح از مرگ و صعودش به آسمان برای چه بود؟ برای این بود که ما رو قانع بکنه که حقیقتاً هم روحاً و هم جسماً مسیح از مردگان قیام کرده و زنده است. اگر به یاد داشته باشید در انجیل مقدس یوحنا فصل 20 آیات 19 تا آخر 29 می‌خوانیم که عیسی بعد از قیامش از مرگ به شاگردان ظاهر شد و اول یکی از شاگردانش به نام توما در آنجا نبود، در اون ملاقات نبود. پس وقتی که بقیه بعداً بهش گفتن که ما خداوند را دیده ایم، توما باور نکرد و گفت، تو آیه 25 میخونیم، من تا جای میخا را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخا و دستم را در پهلوش نگذارم باور نخواهم کرد. و خداوند عیسی مسیح بهش ظاهر میشه و بهش میگه بیا مرا لمس کن. تو آیه 27 میفرماید دستهای مرا ببین، دستهای خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش. و توما میگه تو آیه 28 ای

خداوند من و ای خدای من. دقت کنید، توما در حالی که در مقابل مسیح ایستاده بود به مسیح میگه ای خداوند من و به مسیح میگه ای خدای من. توما در ملاقاتش با مسیح زنده او را چه خطاب میکنه؟ ای خداوند من و ای خدای من. این یک شهادت و اعتراف عظیمی بود بر خداوندی و ذات خدای مسیح. و دقت کنید چه چیزی باعث این انقلاب روحانی عمیق در توما شد که از تومای شکاک و بدبین که می گفت من تا خودم دستهایم رو در پهلوهای او نگذارم، جای زخم نیزه ها رو خودم در پهلوهاش لمس نکنم، تا خودم دستاش رو نبینم، زخم میخ ها رو در دستاش نبینم، باور نخواهم کرد. چه چیزی از این تومای شکاک و بدبین چنین تومای ایمانداری درست میکنه که با چنین قدرتی قاطعانه اعتراف میکنه که عیسی مسیح خداوندشه و دارای ذات کامل خدایی است؟ ملاقاتی که با مسیح زنده داشت، ملاقات شخصی که با مسیح زنده داشت، و این میتونه برای شما هم باشه. البته شاید نه لزوماً به طور فیزیکی، نه لزوماً به طور فیزیکی شاید شما مسیح رو نبینید، ولی به طور روحانی در روح وقتی که در دعا هستین، وقتی که کلام خدا را مطالعه می‌کنید، می‌تونید ملاقات‌های زنده با خداوند زنده عیسی مسیح داشته باشید. دقت کنید، مسیح تو آیه 29 به توما چه جواب داد؟ مسیح بهش گفت آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. بله، خداوند ما معجزات می کنه. اگه وقتش باشه، اگر ارادش باشه، بله خداوند ما می تونه از بیماری های غیر قابل علاجن شما را شفا بده. بله خداوند ما می تونه در خوابها و رویاها به افراد مختلف ظاهر باشه. ولی سؤالی که مسیح در اینجا از توما کرد و از ما هم میکنه اینه، آیا تو به خاطر اینکه مرا در خواب یا رویا دیده ای ایمان آوردی؟ آیا تو به خاطر اینکه معجزه یا شفای مرا دیده ای ایمان آوردی؟ یعنی اگر این چیزها رو نمیدیدی ایمان نمی آوردی؟ ولی خوشا به حال کسانی که مرا ندیدن و ایمان میارن. خوشا به حال کسانی که حتی معجزه‌ای و شفایی ندیدن و ایمان می آورن. چون اگر ایمان شما وابسته به معجزات و شفاها و خوابها و رویاها باشه، اون وقت ایمان شما وابسته به شرایط و اوضاع زندگیتونه و چنین ایمانی متزلزله، ثابت نیست. چرا؟ چون شرایط و اوضاع زندگی ما ثابت نیستند. ایمانی ثابته که فقط و فقط استوار باشه بر کلام خدا، کتاب مقدس. ببینید عزیزان، فرد پرست نباشید. یکی از بدبختی های ما شرقی ها، ما ایرانی ها، اینه که فرد پرستیم. حالا نه فقط از نظر روحانی، بلکه در خیلی جنبه های دیگه زندگی و تاریخ مملکتمون، کشورمون، به جای اینکه بر اصول اعتقاد داشته باشیم، ایمانتون بر اساس گفته های این شخص یا آن شخص یا حتی این کلیسا و اون کلیسا نباشه. حالا هر چقدر هم اون افراد میتونن ایمانداران خوبی باشن یا اون کلیساها کلیساهای خوبی باشن، بلکه ایمانتون بر اساس کلام خدا باشه و بس، نه بر اساس گفته های دیگران و نه بر اساس تجربیات، حتی تجربیات روحانی عالی، نه، بلکه کلام خدا. مسیح میگه خوشا به حال کسانی که مرا ندیدن و ایمان آوردن، خوشا به حال کسانی که ایمانشون ایمان

خواهند درخشید. خدا رو شکر برای چنین خداوندی که ما داریم. به علت اتمام وقت بایستی مطالعمون رو در اینجا به خاتمه برسونیم، ولی با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. تا اون زمان من شما را به فیض پرجلال و بی انتهای پدر آسمانی، به دستهای پر محبت خداوند عیسی مسیح و به مشارکت شیرین روح القدس می سپارم. آمین. خداوند با شما باشد.

0: نام خدا رو بررسی بکنیم. در یک برنامه‌ای که ما داشتیم در مورد دوستی و صمیمیت با خدا صحبت کردیم با همین دو جوان عزیزی که در این استودیو در این لحظه با من هستن و خدا رو شکر وقت بسیار عالی بود. ما به طور کلی صحبت کردیم در مورد اینکه خداوند اراده‌اش این است که ما با او صمیمی باشیم. 15 آیه 15 اینطور میگه، عیسی مسیح میگه: دیگر شما را بنده نمی‌خوانم، زیرا بنده از کارهای اربابش آگاهی ندارد، بلکه شما را دوست خود می‌خوانم، زیرا هر آنچه از پدر شنیدم شما را از آن آگاه ساختم. یکی از خصوصیات دوست اینه که اراده خودش رو، این اون چیزی که می‌خواد انجام بده رو میگه. خیلی از وقتا وقتی با مردم صحبت می‌کنیم میگیم خب چه خبر، طرف اون چی
1: بله رو برای اون شروع دوستی با اون بگیم.
2: و یه چیزم خیلی جالبه، بچه‌ها داشتیم صحبت می‌کردیم، میگه مثلا ابراهیم دوست منه، توی کلامش دوستی دیگه فقط از یک طرف نمیاد. یعنی خدا داره میگه ابراهیم هم با من درد دل میکنه، ابراهیم هم با من حرف میزنه، من با ابراهیم حرف میزنم، من از آینده به ابراهیم میگم و ابراهیم هم از اون چیزی که تو دلشه به من میگه. و خدا انقدر خودش رو پایین میاره که نزدیک بیاد در کنار ما قرار بگیره و بگه من دوست تو هستم. اگه امروز احتیاج به دوست داری، اگه میخوای درد دل کنی، اگه میخوای از اون نیازهای روحی و روانیت با کسی بگی، اگه حتی رومون نمیشه به کسی بگیم، و خداوند میخواد اون دوست باشه برای ما تا ما هر چه داریم، حتی از اون چیزهای بد و منفی که تو زندگیمونه، بگیم خداوند من این چیزها رو تو زندگیم دارم، ولی میدونم تو دوست خوب و دوست نیکو هستی، تو بیا و منو کمک بکن و منو تو این مشکلاتم مدد بکن. و خوبه که به خداوند به این چشم نگاه بکنیم، دوستی که اومده تا منو کمک بکنه، نه کسی که اومده تا من فقط براش چیزهای قشنگ و زیبای زندگیم رو بگم. و خداوند عیسی مسیح میگه دوست گناهکاران بود، باشون حرف میزد، درد دل میکرد، اونها رو میشنید. و یک همچین رابطه خداوند عیسی مسیح در دوستی خودش با مادر.
0: در کلام خدا خنوخ نوشته شده که با خداوند دوستی میکرد. خنوخ دوست خدا بود، با خداوند راه میرفت به مدت 300 سال، موقع خیلی عمر میکردن. ولی خداوند گفت که خنوخ من تو رو میارم بالا. خداوند هم لذت میبره از وجود ما. خیلی جالبه، من این چند روز پیش بود که به خانمم گلگی میکردم، گفتم ببین جریان چیه، این دختر من میدونم منو خیلی دوست داره ولی به من نمیگه تو رو دوست دارم. بعدم ازش میپرسم میگم بابا منو چقدر دوست داری؟ 3 سالش. بعد شوخی میکنه، انگوشش اینجور کوچیک نشون میده، یعنی اینقدر کم تو رو دوست دارم. بعد میخنده، حالا من میدونم منو دوست داره ولی داره شوخی میکنه. من برام جالب بود که با وجود اینکه میدونستم شوخی میکنه، دلم میخواست که از زبانش بشنوم، دلم میخواست که فقط من نرم سراغش بگم بابا جون بیایید نبوست بکنم، اونم بیاد یه موقعی سراغ من، منو بغل بکنه. حالا به هر دلیل این کارو نمیکنه، اونم یه موضوع دعا هست. ولی خداوند هم همینطور، یعنی این برای من مکاشفه شد که خداوند هم اینطوریه. ما دوستش داریم ولی بگیم که خداوند دوستت دارم، این میشه پرستش. و وقتی از مسیح پرسیدن گفتن مهمترین حکم چیه، گفت خداوند خدای خود رو با تمامی فکر و جان و دل محبت بکنی. یعنی محبت و رابطه و این رابطه عاشقانه و دوستانه بین ما و خدا بزرگترین و مهمترین حکم است، اگه حتی به عنوان حکم نگاه بکنیم. ولی من میخوام اینجا یک سوال بپرسم، عملا چطوری میتونیم با خداوند دوستی بکنیم؟ چه کار باید بکنیم که این دوستی قوی تر بشه؟
1: من فکر کنم الان شنوندگان خیلی منتظر این بودن، چون الان خیلی دلشون آب شده برای این رابطه و میخوام بشنوم واقعا چجوری ایجاد میشه این رابطه، که فکر میکنم یکی از بزرگترین قسمتاش هم توی که گفتیم وقت گذاشتنه، اون وقت گذاشتنه با خداوند در دعاست. ما باید یک وقتی رو بذاریم که فقط با خداوند سپری کنیم و اون در دعاست. شروع کنیم با اون حرف بزنیم، از هر آنچه که در دلمون میگذره بهش بگیم. و فکر میکنم صمیمیترین رابطه و زمانی که ما میتونیم داشته باشیم با خداوند اون زمان دعا کردنه. و دومین نکته که ما میتونیم انجام بدیم در کلام خودش ثابت بمونیم و اون رو پیروی بکنیم. کلام خداوند اون صحبتیه که اون با ما انجام میده، یعنی دعای ما و کلام خداوند یک رابطه دو طرفه رو ایجاد میکنه برای اینکه بتونه یک رابطه قشنگتر بشه و صمیمیتر بشه. این دوتا مورد یکی از اساسی ترین یا ابتدایی

0: من یاد مزمور داوود میافتم که برمیگرده به دل خودش میگه، میگه ای جان من خداوند را ستایش بکن. چقدر مهمه که ما با دعا و کلام رو که میخونیم برگردیم، گاهی وقت آدم نمیکشه، خسته از حوصله نداره، ولی بگیم ای جان من، ای دل من، بلند شو و برای خدای خودت پرستش بکن. و چقدر مهمه که ما خودمون همونطور که گفتید با دعا و کلام و یه قدمی برداریم، یه خورده نسبت به خداوند و عشق و محبت او واکنش نشون بدیم. چرا که همونطور که بعدن هم گفت خدا دوست داره این رو در ما ببینه. البته اینم بگیم که اگر هم ما هیچ کاری نسبت به خدا نکنیم، عشق، محبت و صمیمیت خدا با ما از بین نمیره، چرا که خدا اون عشق خودش رو برای ما داره. ولی ما چون اون رابطه رو با خدا برقرار نمی‌کنیم، نمیتونیم اون حس رو داشته باشیم، نمیتونیم از خدا اون دریافت رو بکنیم. و همه اینها برای ماست، برای اینکه ما بتونیم در اون عشق و محبت خدا روش بکنیم. و چقدر خوبه که خودمون رو تشویق بکنیم. من فکر می‌کنم شاید مورد سوم بعد از کلام و دعا، خودمون رو تشویق بکنیم که با خدا وقت داشته باشیم، دیسپلین داشته باشیم. من همیشه میخوام، مثلا اگه راحتم شبها، من هر شب هر چقدر که میتونم به خدا خواهم داد و نذارم هیچ چیز مانع این وقت من بشه. این وقت من و خدا هست و هیچ کس حق نداره بیاد تو این وقت. من یه کاری که با خدا کردم، دعا میکردم و تو دلم اومد، گفتم خداوند من هر سال شب تولدم رو به تو میدم، من اون شب تولدم میام و میخوام در حضور تو باشم و دعا کنم چند ساعت، چرا که تویی که دلیل بودن من هستی. و من فکر میکنم قرار دادن این وقت‌های مخصوص یکی از چیزهاست که میتونیم نشون بدیم چقدر ارزش قائلیم و خداوند هم برکت میده و اون صمیمیت رو بین رابطه ما ایجاد میکنه.
1: و یکی دیگه از راه‌ها که ما رو تشویق میکنه که یه رابطه صمیمی با خداوند داشته باشیم، خدمت. ما وقتی شروع میکنیم خدا رو خدمت بکنیم، احساس میکنیم این رابطه خیلی نزدیکتر میشه. همیشه از مادر ترزا پرسیدن که تو چطور میتونی این آدم‌ها رو انقدر با دل و جان خدمت بکنی؟ و اون همیشه میگه من چهره مسیح رو در اونها میبینم و اونها رو خدمت میکنم. ما چقدر باید رابطه‌مون با خداوند صمیمی باشه که اون چهره رو در صورت تمام اون اطرافیانمون ببینیم؟ و چقدر باید اون دلیل اول رو که خود خداوند رو دوست داشته باشیم که بخوایم افراد دیگه هم به همون نسبت محبت بکنیم؟ و اون یکی از بزرگترین انگیزه هایی که اجازه میده و ما رو میکشونه که بخوایم رابطه‌مون رو با خداوند صمیمی نگه داریم.
2: دقیقاً از کلام و دعا صحبت کردیم، به نظر من واقعی ترین، بهترین، زیباترین مواردی است که ما رو در ایمانمون نگه میداره و به پیش میبره. ولی من توجه کردم که وقتی دعا میکنم، شروع میکنم به اون چیزایی که توی فکرم هست گفتن که خوبه، بد نیست، ولی چقدر بهتره که با کلام شروع بکنیم که فکر ما خالی بشه از خودمون، از دنیا، و پر بشه از خداوند. و اون موقع بعد از کلام وقتی دعا میکنیم، من توجه کردم که حتی دعای ما عوض میشه. یعنی شبا، من گرچه میدونم معمولا میگن صبح باید بهترین وقت رو بگذاریم، من نمیتونم صبح نمیکشم. صبح پا میشم، مسلما خدا رو خیلی دوست دارم، مخصوصا این اواخر رابطم خیلی صمیمی‌تر شده. تا بیدار میشم شروع میشه میگم خداوند اراده تو چی هست امروز، من تو رو دوست دارم. ولی اون وقت اصلی من شبها هست، قبل از خوابیدن، و اون وقت شاید 10 دقیقه باشه، شاید 1 ساعت باشه، شاید 2 ساعت باشه، نمیدونم، ولی شیرینه، خیلی شیرینه. و این رو توجه کرده بودم که وقتی دعا میکردم بعض موقع غرغر میکردم، گفتم خداوند تو رو شکر میکنم، ولی خب کاش این اینجوری میشد، خیلی بهتر میشد، ولی خداوند تو رو شکر میکنم، ولی یاد این افتادم این کار رو باید انجام بدم. دعا نبود، انگار راز و نیاز بود با خدا. ولی وقتی کلام رو میخونیم، واقعا فکر ما یک مسیر جدیدی رو میگیره و اون مسیر واقعا زیبا است. اون هست اراده خداوند.
0: خوبه جا داره که حالا که داریم راجع به صمیمیت و واقعا دعا و کلام صحبت میکنیم، خیلی از کلام گفتیم امروز آیت رو برای شنوندگانمون، یه وقتی رو هم بدیم با هم دیگه دعا بکنیم برای عزیزانمون. اگر میشنوید صدای ما رو هر جا که هستید، البته اگه تو ماشین هستید چشماتون رو نبندید، ولی با ما هم دعا بشید، با ما هم دل بشید، همینطور که با خداوند دعا خواهیم کرد.

5. دعای ما این است که همه جوانان عزیز با سپردن زندگی خود به دستان مسیح و روح القدس در پاکی زندگی کنند و بدانند که روابط جنسی فقط محدود به چارچوب ازدواج است و بس. آمین.

0: مسئله عمل در بیاوره. همه چیزها با هم در کار هستند. همه چیزهایی که برای ما رخ میدن یک جای به خصوصی در اون نقشه ابدی خدا دارن و در اون جا میفتن، در جای خودشون قرار میگیرن، جفت میشن، مثل تکه های یک معما در جای خودشون قرار میگیرن.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

در کتاب مقدس کلمه پیاله به معنی زحمات و رنج و مرگ مسیح است که به خاطر گناهکاران لازم بود متحمل شود. در نظر بسیاری ریخته شدن خون مسیح برای کفاره گناه جهانیان غیر قابل قبول و قبیح می نماید. در این مورد از سوی گروه های غیر مسیحی سخنان بسیاری گفته شده است. عده‌ای گفتند مسیح هرگز بر روی صلیب قربانی نگردید و به جای او شخص دیگری را به دار آویختند. برای رد این نظریه اشتباه کافی است به چند دلیل اصلی برای اثبات مرگ مسیح بر روی صلیب اشاره کنیم. اولا، مرگ مسیح صدها سال قبل از آن که او از مریم باکره متولد شود توسط انبیاء بزرگی مانند داوود، اشعیا و دانیال در کتب مقدسه پیشگویی شده بود. دوماً، مسیح در مدتی که با شاگردانش به سر می برد بارها از لزوم مرگ خود برای نجات جهانیان صحبت کرده بود. سوماً، واقعی مصلوب شدن مسیح در انجیل شریف و معتبرترین کتب و اسناد تاریخی جهان ثبت شده است. چهارمان، بسیاری از کسانی که سالها مسیح را می شناختند در پای صلیب او حضور داشتند که از آن جمله مریم مادر مسیح را می توان نام برد. از قدیم گفتند هر ادعا با حضور دو یا سه شاهد ثابت می شه، چه رسد به حضور صدها شاهد حضوری در پای صلیب عیسی. و دیگر اینکه حکم دستگیری و مصلوب نمودن مسیح توسط سربازان و افسران رومی که در زمان خود از ممتازترین و با انضباطترین ارتشهای جهان به شمار می رفت صورت گرفت و تقریبا محال بود که آنها در انجام این مسئولیت بزرگ اشتباهاً عمل کنند. به هر حال، در بعد از ظهر یکی از روزهای جمعه عیسی مسیح را بر روی تپه‌ای به نام جلجتا مصلوب کردند. اما قبل از آن یکی از شاگردان خیانتکار مسیح به نام یهودای اسخریوتی خود را خفه نمود. موضوع از این قرار بود که او برای دستگیر نمودن مسیح با سران مذهبی یهود و سربازان رومی همکاری کرده بود، ولی بعداً از کار خود پشیمان شد و به این ترتیب خودکشی نمود.

مسیح با خون خود عهد جدیدی را بین خدا و انسان برقرار نمود و آن همان پیمان صلح و آشتی بود. مسیح به وسیله خون خود انسان گناهکار را با خدای پاک و مقدس آشتی داد و این همان پیام زندگی بخش انجیل است. یعنی خدا به جای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیله مسیح با مردم جهان صلح کرد. در خون مسیح قدرتی است که در یک چشم به هم زدن میتونه زندگی انسان گناهکاری رو تغییر بده و مسیر زندگی او رو از جهنم به طرف بهشت برگردونه. عده‌ای تصور میکنند انجام همه روزه فرایض مذهبشان باعث میشه که ایشان سرانجام به بهشت برسند. اما باید بدونیم نماز و روزه و قربانی و صدقه و سایر فرایض هرچند مفید باشه ولی نمیتونه گناهان فراوان ما رو پاک کنه. در بعضی از مذاهب موجود دنیا مرسومه که وقتی شخصی گناه میکنه نزد عالم مذهبی خود میره

و با دادن پول، طلا، نقره یا سایر اجناس گناه خود رو کفاره میکنه. حتی در بعضی موارد بازماندگان شخصی که فوت شده نزد مقامات روحانی مذهب خود میرن و با پرداخت پول یا دادن جواهرات گناهان او رو جبران میکنند. انجیل شریف میفرماید فراموش نکنید که شما از قید روش‌های بیهوده زندگی که از پدران خود آموخته بودید آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود، بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره بی نقص و عیب، یعنی با خون مسیح آزاد شدید. خون گرانبهای مسیح که از طرف خدا برای رفع گناه جهانیان در نظر گرفته شده است، قادر است ما را از رفتن به جهنم نجات دهد. وگرنه اگر پول و جواهرات قادر بود گناهان ما را کفاره کنه، ثروتمندان جهان قبل از همه به بهشت می رفتند. عده دیگر با عبادتهای طولانی و ریاضتهای بدنی خود سعی می کنند خود را از گناه دور کنند. مثلا در کشور هندوستان مرتازهایی وجود دارند که ماها می نشینند و به نقطه‌ای خیره می شوند تا به قول خودشان تزکیه نفس پیدا کنند. ایشان و بسیاری گروه های دیگر مذهبی فکر می کنند دوری کردن از مردم و صرف نمودن روزها و شبها به عبادت در اتاقهای دربسته سبب میشه از گناه دور بمونن و به بهشت برن. اما براستی کدام یک از این روش‌های انسانی باعث شده شخصی از درون تغییر پیدا کنه؟ آیا نمیدونیم گناه در طبیعت ذاتی ما نفوذ کرده و به قول داوود پیامبر اینک در معصیت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید؟ حتی اگر شخصی تمام سالهای عمرش رو در گوشه اتاقی به عبادت بپردازه، باز وجودش پر از افکار گناهالوده. پس همه این وسیله ها یک نوع دلخوشی برای کسانی است که هنوز به حقیقت خدا پی نبردند و همواره در زندان تاریک گناه به سر میبرند. به همین دلیل کلام خدا می‌فرماید با خون مسیح آزاد شدید. ما نمی‌تونیم با قدرت انسانی خودمون از قید گناهانمون آزاد بشیم، بلکه برای آزاد شدن احتیاج به بخشش الهی داریم.

وقتی که ناپلئون در حال تسخیر دنیا بود، مأمورانش به نقاط مختلف فرانسه می رفتند تا برای جنگ سرباز جمع کنند. دو دوست صمیمی نیز در یکی از دهکده های فرانسه زندگی می کردند که قرعه سربازی به نام یکی از آنها اصابت کرد. اما دومی به اولی گفت: اجازه بده من به جای دوستتون داره. به عیسی مسیح فکر کنید که برای نجات شما جانش رو قربانی کرد و این نشانگر محبت عظیم خدا به جهانیان بوده است. به موجب کلام خدا، پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد. مسیح بهای محکومیت ما رو پرداخت و حالا کافی است به او ایمان بیارین و همه این برکات الهی رو دریافت کنیم. گری که درباره قدرت خون مسیح باید به شما بگیم آن است که خون مسیح همه پیروان مسیح رو وارد یک خانواده میکنه. چند سال قبل از یکی از واعظین معروف مسیحی دعوت کردند به آفریقای جنوبی بره و برای مردم صحبت کنه. او گفت: به یک شرط قبول میکنم که هر جا برای وعظ رفتم سیاه و سفید باید در کنار هم بنشینند و کوچکترین تبعیضی بین آنها قائل نشود. فروتنی به او ایمان آورند. انجیل شریف می‌فرماید: حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی رو بر نور ترجیح دادند، زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. و نجات برای همه کسانی که به سوی نور می آیند. اگر خود رو در پناه خون مسیح قرار دهید نجات می یابید و خدا هرگز گناهان گذشته شما رو به یاد نخواهد آورد. مسیح فرمود: این است خون من که اجرای پیمان تازه را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. بله، خدا برای نجات بشر نقشه عظیمی داشته است و خون مسیح را یگان وسیله بخشش گناه جهانیان در نظر گرفته است که هرگاه به آن ایمان آورید روح مسیح

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 25، مزمور داوود. ای خداوند، به سوی تو جان خود را برمی افرازم. ای خدای من، بر تو توکل می دارم. پس مگذار که خجل بشوم و دشمنانم بر من فخر نمایم. بلی هر که انتظار تو می کشد خجل نخواهد شد. آنانی که بی سبب خیانت می کنند خجل خواهند گردید. ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. تمامی روز منتظر تو بودم. ای خداوند، احسانات و رحمتهای خود را به یاد آور، چون که آنها از ازل بوده است. خطایای جوانی و عصیانم را به یاد میاور. ای خداوند، به رحمت خود و به خاطر نیکویی خیش مرا یاد کن. خداوند نیکو و عادل است، پس به گناهکاران طریق را خواهد آموخت. مسکینان را به انصاف رهبری خواهد کرد و به مسکینان طریق خود را تعلیم خواهد داد. همه راه‌های خداوند رحمت و حق است برای آنانی که عهد و شهادات او را نگاه می‌دارند. ای خداوند، به خاطر اسم خود گناه مرا بیامرز، زیرا که بزرگ است. کیست آن آدمی که از خداوند می‌ترسد؟ او را به طریقی که اختیار کرده است خواهد آموخت. جان او در نیکویی شب را به سر خواهد برد و ذریت او وارث زمین خواهند شد. سر خداوند با ترسندگان اوست و عهد او تا ایشان را تعلیم دهد. چشمان من دائما به سوی خداوند است، زیرا که پایهای مرا از دام بیرون می آورد. بر من ملتفت شده رحمت بفرما، زیرا که منفرد و مسکین هستم. تنگی های دل من زیاد شده است، مرا از مشقت های من بیرون آور. بر مسکنت و رنج من نظر افکن و جمعی خطایایم را بیامرز. بر دشمنانم نظر کن، زیرا که بسیارن و به کینه تلخ به من کینه می ورزن. جانم را حفظ کن و مرا رهایی ده تا خجل نشوم، زیرا بر تو توکل دارم. کمال و راستی حافظ من باشن، زیرا که منتظر تو هستم. ای خدا، اسرائیل را خلاصی ده از جمعی مشقتهای وی.
2: شما به رادیو مژده گوش می دهید.

داره دلم میمیره، تا قلب من سفر کن. تو شب بی ترانه، خشکم و بی جوانه، با لمسی عاشقانه مرا تو تازه تر کن.

دد بکشد و نابود کند، اما من آمده ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. من شباند و من او را می شناسم. من جان خود را در راه گوسفندان فدا می کنم. من نیز گوسفندانی دارم. آنها را نیز باید بیاورم. آنگاه به صدای من توجه کرده همه با هم یک گله خواهند شد و یک شبان خواهند داشت. پدرم مرا دوست دارد چون من جانم را می دهم و باز

0: عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم

خداوند رو ما دوست داریم، خود عیسی مسیح گفت اطاعت خواهید کرد. نشانه این محبت اطاعته. وقتی که اطاعت میکنیم و بر طبق اراده خداوند زندگی میکنیم، خداوند این وعده رو داده. این یک وعده هست که همه چیزها با هم برای خیریت در کار خواهند بود. چطور؟ نمیدونم، نمیبینیم، ولی ایمان داریم. و خیلی وقتا وقتی تجربه میکنیم ایمان ما حتی قوی تر میشه. و خدا رو شکر برای چنین خدایی که داریم، که قادر هست که ورای فکر انسانی، ورای دید انسانی ما عمل بکنه. این هست خدای ما. باشد که شما هم چنین دیدی داشته باشید، چنین ایمانی داشته باشید و بتونید به شرایط با این عینک مسیحایی نگاه بکنید و بدونید که این شرایط عوض میشه، ولی خدا عوض نمیشه. دیروز، امروز، تا ابد همان هست و قادر هست که شرایط منو عوض بکنه، من رو و افکار من رو عوض بکنه. این هست خدای ما. و باشد که در دستان این خداوند باشید. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن

ذات پیدا می کنند و در داخل و بیرون می گردند و چراگاه سبز و خرم می یابند. کار دزد این است که بدزدد، بکشد و نابود کند. اما من آمده ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. من شبان خوب و دلسوزم. شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگ‌ها نجات دهد. ولی کسی که مزدور است و شبان نیست، وقتی می بیند گرگ می آید، گوسفندان را گذاشته فرار می کند. چون گوسفندان از آن او نیستند و او شبانشان نیست، آنگاه گرگ به گله می زند و گوسفندان را پراکنده می کند. مزدور می گریزد چون برای مزد کار می کند و به فکر گوسفندان نیست. من شبان خوب و مهربانم و گوسفندانم را می شناسم و آنها نیز مرا می شناسند. درست همانطور که پدرم مرا می شناسد و من او را می شناسم. من جان خود را در راه گوسفندان فدا می کنم. من نیز گوسفندانی دارم. آنها را نیز باید بیاورم. آنگاه به صدای من توجه کرده همه با هم یک گله خواهند شد و یک شبان خواهند داشت. پدرم مرا دوست دارد چون من جانم را می دهم و باز پس می گیرم. کسی نمی تواند به زور مرا بکشد. من داوطلبانه جانم را فدا می کنم چون

دانی. خداوند عیسی مسیح، من در این لحظه زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا بتوانم تو را و صدای تو را به خوبی بشناسم و از صداهای دیگر موجود در این دنیا تشخیص بدهم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا نه تنها صدای تو را بشناسم، بلکه از خواسته های تو از من اطاعت کنم. خداوند عیسی مسیح، من مشتاقم تا شاگرد واقعی تو باشم. به من کمک کن تا همواره مطابق با خواسته تو از من زندگی کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز ما در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

نیست جز مهر توام حاصل من ای عیسی، هم تو دریایی و هم ساحل من ای عیسی. من همان روز گرفتم دو جهان در دل خیش، آمدی تا تو گرفتی دل من ای عیسی. مشکلی نیست که با نام تو آسان نشود، از تو آسان شده است مشکل من ای عیسی. گل شود گر تن من زنده شوم بار دگر، گر بیفتد نظرت بر گل من ای عیسی. در دلم محفل عشقت که جلالی دارد، آفتابی تو در این محفل من ای عیسی.

پس یوسف را میگیرن و در چاه میاندازن و بعد میشینن و غذا میخورن. امتیاز و افتخار متعلق به خداست که یوسف را به مصر آورده بود، نه برادرانش. سه بار یوسف میگه که این شما نبودید بلکه خدا بود. حالا این ماجرا نمونه ای از پیش معین سازی خدا نیست، چون اگر می بود مفهومش این می شد که خدا برادران یوسف را مجبور کرده که از یوسف متنفر باشن و بخوان او را بکشن، ولی خدا همچین کاری را نکرده بود.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان

به زبان آورده می شوند که مبتین و توضیح این است که چرا موضوعی به نام ازدواج اصولا وجود دارد. ما از کلام خدا و از پیشینیان آموخته ایم که ازدواج فرمان و خواست خداوند است، آن هم برای هر انسانی. ازدواج هرگز یک عمل خلاف شرع و غیر قانونی الهی نمی باشد، برعکس امر خداونده. ازدواج به وسیله بشر اختراع و ابداع نشده است، بلکه دستور و اراده خدا برای سعادت انسان است. اجازه بدهید تا لحظاتی به مبدأ و ریشه ازدواج بیندیشیم. بیایید با هم به نخستین فصل‌های کلام خداوند، یعنی فصل‌های کتاب پیدایش توجه کنیم. در فصل اول کتاب پیدایش که اولین کتاب یا بخش از کتاب مقدس ما مسیحیان تورات می باشد، ما درباره آفرینش جهان توسط خدا نقل قول‌هایی را می‌یابیم. نخست می‌فرماید که روشنایی بشود و پس از آن خدا نور را از تاریکی جدا می‌کند. در روز بعد او خشکی و زمین را از آب و دریاها جدا می کند و سپس زمین را از گیاهان مختلف، گلها و درختان و غیره پر می سازد و پس از آن او خلقت را ادامه داده و خدا دنیا را از حیوانات و پرندگان و ماهیان پر می کند. لیکن وقتی به خواندن این عبارات نقش شده ادامه می دهیم، می بینیم که داستان زمانی به اوج خود نزدیک می شود که خدا بر زمین می ایستد و قدری از خاک زمین را در دست می گیرد و به آن شکل و حالت می ده و آن را بدل به آدم می کند و سپس از نفس خود به آن می دمد و پس از آن آدم یک جسم زنده می شود. همچنین در ادامه می بینیم که چیزهای دیگری هم در خلقت در جریان هستند. خدا جملاتی پربرکت را می فرماید و همه ما کم و بیش با مفهوم این برکات بایستی آشنا باشیم. ما مسیحیان این عبارت را زیاد به کار می بریم. گفتن این عبارت در پایان هر مراسم کلیسایی در حقیقت یک عادت و رسم شده است. می توان در هر مراسم کلیسایی دید که کشیش یا خادم خدا دستهاش را به سوی آسمان بلند می کند و جماعت را این گونه برکت می دهد که خدا شما را برکت دهد و با سلامتی خدا به سوی زندگی و دنیا روانه شوید. و شاید برای برخی دعای برکت به منزله پایان جلسه عبادت کلیسایی است، ولی مفهوم برکت بسیار عمیق‌تر از این هاست. برکت دوستان عزیز یعنی خوب و نیکو بودن و در خوبی به سر بردن. پس برکت را می توان از دهان جاری کرد و کسی را با گفتن جملات نیکو مبارک گردانید و ما این امر را در پایان هر مرحله از خلقت خدا مشاهده می کنیم که خدا پس از آفرینش هر چیز می گوید و خدا نگریست و فرمود که نیکوست یا عالیست و می توانیم این برکت دادن و ابراز رضایت خدا را در تمام فصل اول و دوم کتاب پیدایش

اولین بار واژه ناخوشایند و لعنت آمیز از دهانش جاری نماید. نخواستین چیزی که خدا در خلقت خود مشاهده نمود و گفت خوب نیست، میدونی چه بود؟ مستر کارگارد که در مورد درد و رنج، آنم درد و رنج تجارب بشری، مطلب بسیاری نوشته است، در جایی میگوید که زمانی برای تنهایی وجود دارد و آن وقتی است که هر کس احتیاج دارد تا تنها باشد، فقط با خودش مشغول بوده تا بتونه افکارش را جمع و متمرکز کند و بیاندیشد. اتفاقا این جمله ما را به یاد کلام عیسی مسیح میاندازد که میگوید بعضی وقتا خود مسیح از جمعیت دوری میگوزی از مبرم داریم، اما بدترین نتیجه برای یک نفر، آن هم یک نفر زندانی، این است که سوای شکنجه های بدنی او را از دیدار و مصاحبت با تمام انسان های دیگر منع کرده و او را از گرمای ارتباط و همنشینی و گفتگو و رابطه با دیگران محروم کنیم. من تصور میکنم که این حقیقت داره که در ابتدا خدا بشر را به صورت دو جنس متفاوت آفرید. خدا آنها را نر و ماده آفرید. این بین جنس مذکر و جنس مؤنث کشش و جاذبه وجود دارد که خدا آن را در آدمی نهاده است. یک نوع کامل کنندگی مشخص در هر یک از آنها که در ارتباط متقابل و صمیمی مرد و زن دیده می شود و خداوند به ازدواج امر فرمود، نه به خاطر تنبیه و یا گرفتار نمودن آدم، بلکه برای سعادت و ایجاد صمیمیت بین انسان این کار را انجام داد. بهترین طرز بیان انسانیت در تمام جهان. بسیاری از زوجها در هنگام خواندن صیغه عقد ازدواج چیزهایی را یادداشت می کنند. اگر از آنان بپرسید که چرا این کار را انجام می دهند، با قاطعیت پاسخ خواهند داد که ما نمی خواهیم فقط دنبال روی تشریفات و مراسم باشیم. نمی خواهیم کورکورانه به دنبال سنت ها و آداب و رسوم برویم. می رود در عهد و پیمان است. حالا جبه تا ببینیم که عهد و پیمان به چه معناست. دوستان، پیمان و عهد یک موافقت و تفاهم و قول بین دو یا چند نفر است و در قلب یک یا دو و یا در قلب چند نفر به وجود داره. در قلب یک پیمان، قول و وفاها به عهد وجود داره. در موضوعات کتاب مقدسی هر عهد و پیمان شروط خاصی دارد. پیمان ها در کلام خدا تعهداتی می باشند که ضوابطی داشته که بایستی حرمت شده، و من می خواهم تا در مورد عهدهای کتاب مقدس چیز دیگری هم اضافه کنم. در کتاب مقدس پیمانی خصوصی تر از ازدواج وجود ندارد. این عهد و نیز دیگر پیمان ها در حضور شهود و گواهان بسته و ایجاد می شود. شاید شنیده باشید که برخی میگوین که چه نیازی به این همه تشریفات؟ خواندن یک سری مطالب رسمی و امضای چند کاغذ رسمی دیگه چرا آدمی پول زیادی خرج کنه؟ بدون حضور کسی من میرم مثلا با دوست دخترم و یا با دوست پسرم ازدواج میکنم، میرم محضر امضا میکنم و دیگه کار از کار گذشته. دوستان، برادران و خواهران عزیزم، مخصوصا دختران و پسران عزیزم، دقت کنید که میان نجوای عاشقانه‌ای که در بین شماها هست، یا بهتر بگم دقت کنید که میان نجوای عاشقانه‌ای که در بین یک زن و مرد در گوشه خلوت رد و بدل می شود و کلمات مسئولانه و پر از تعهدی که آنها در حضور مقامات رسمی و اداری اختیار و در حضور کلیسا و یا والدین و دوستان خود به همدیگه می گویند، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. دوستی تعریف می کرد زمانی درگیر مشورت برای پایان دادن رابطه نامشروع با یک زن شوهردار با مرد دیگر شده بود. آن زن می گفت که این یک رابطه خصوصی است و به هیچ کس از جمله کلیسا و دوستان و نزدیکان او ربطی نداره و می خواهد که موضوع بین او و معشوقش پوشیده و خصوصی باقی بماند. اما وقتی که دوست من به او نشان داد که 28 نفر دیگر از دوستان، همکاران و هم کلیسای آن زن از این ارتباط نامشروع چه ضربه سختی خوردن ولی برای او ناراحت هستند و دعا می کنند تا او از آن شرارت آزاد شود، او با گریه از این گناه توبه کرد و با پشیمانی به سوی شوهرش بازگشت.

از زندگی جدیدی را، آن هم زندگی پاکی، شروع کرد. دوستان عزیز، پیمان و عهد یک چیز پوشیده و مخفی نیست. ازدواج پیمان و عهد است. ما باید درک کنیم که بین یک سخن عاشقانه خصوصی و نامه‌های عاشقانه با عهد و پیمان ازدواج رسمی در حضور گواهان و مخصوصاً در پیشگاه خدایی که خود ازدواج را برای بشر مقرر فرموده است تفاوت زیادی وجود دارد و همه ما باید این پیمان را مقدس و محترم شمرده و با آن وفادار باشیم. من می توانم بگم که ازدواج با ارزش‌ترین پیوند و شراکت در بین انسان هاست و می توانم در این حال هم خطرناکترین آن هم باشد. خطرناک به این دلیل که در ازدواج است که ما بزرگترین و عمیق‌ترین احساسات خود را برای همسر خود بیان و ابراز می کنیم. ازدواج جایی است که احساساتمان در آن به جنبش در می آیند، جایی که در این حال در آن بیشترین آسیب پذیری، ناکامی و درد و افسردگی هم می تواند وجود داشته باشد. آمارها نشان می دهند که بیش از 50% از افرادی که ازدواج کردند از انتخاب و ازدواج خویش ناراضی و ناامید هستند. و اگر این سوال مطرح شود که اگر می‌خواستید دوباره ازدواج کنید، آیا دوباره همین شخص را به همسری خود برمی‌گزید یا خیر؟ آمارها جوابش اینه که معمولا می‌گفتن خیر. اگر آزاد بودیم، حتما انتخاب دیگری می‌کردیم. دوستان عزیز، در هر موقعیتی که هستید، باید همیشه به خاطر داشته باشید که وقتی ازدواج می‌کنید، شما در یک عهدی شریک می‌شوید. این عهد یک پیمان مقدس و الهی است که هرگز نباید با شهوات و ارتباطات خارج از ازدواج آلوده و خدشه‌دار گردد تا اراده خدا که همان سعادت بشری می باشد آشکار شود، به انجام برسد. اجازه می خواهم که در برنامه های بعد بیشتر در این مورد صحبت کنم و می دانم دوستان عزیز باعث برکت شما همه عزیزان خواهد شد و دعا می کنم دوستان عزیز شما نیز به زندگی خودتون نگاه کنید و ازدواجتون رو تقدیس و به دست خدا بسپارید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کتاب مقدس، خدای کتاب مقدس، خدای راستین، یهوه که خودش رو در عهد جدید در انجیل مقدس به صورت پدر، پسر، روح القدس، یک خدا در سه شخصیت مشخص آشکار میکنه، این خدای راستین، این خدای کتاب مقدس هر کاری نمیتونه بکنه. حالا من میدونم که این گفته من باعث تعجب خیلی از شما میشه، اما این حقیقت کتاب مقدسه. به طور مثال، خدای ما دروغ نمیتونه بگه، گناه نمیتونه بکنه، کاری، عملی برخلاف احکام خودش نمیتونه بکنه. و من میدونم که این با خیلی از عقاید و مکاتب و مذاهب دیگه فرق داره که معتقدن خدا هر کاری میتونه بکنه. نه، خدای راستین خودش رو بر طبق قدوسیت خودش محدود میکنه، هر کاری نمیتونه بکنه، خودش رو محدود میکنه در اون چارچوب قدوسیتش، دروغ نمیتونه بگه، گناه نمیتونه بکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که مربوط به تعمق و حفظ کردن کلام است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم بر مفهوم یک آیه از کتاب مقدس که در مورد یکی از ویژگی‌های شاگرد عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد و سپس آن آیه را به اتفاق هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این پنجمین مجموعه خدا تعلیم می‌دهد که شاگرد مسیحی پنج کار مهم انجام می‌دهد. مسیح را به عنوان خداوند خود می‌پذیرد، خود را انکار می‌کند، خدمت می‌کند، می‌بخشد و سایر مردم شاگردان مسیح می‌سازد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک شاگرد خود را انکار می‌کند.

0: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و حفظش خواهیم کرد، لوقا فصل 9 آیه 23 است. سپس از هم سوالاتی خواهیم پرسید تا به هم کمک کنیم بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم. اجازه بدهید در لوقا فصل 23 را با متن آن بخوانم. لوقا فصل 9 آیه 22 الی 27. سپس به ایشان فرمود: لازم است که من رنج، عذاب بسیار بکشم. بزرگان قوم، کاهنان اعظم و علمای دین مرا محکوم کرده خواهند کشت. اما من روز سوم زنده خواهم شد. اما یقین بدانید که در اینجا کسانی ایستادند که تا ملکوت خدا را نبینند نخواهند مرد. آیه حفظی این است. انکار. لوقا فصل 9 آیه 23. هر که می خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچو صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید.
1: اول، خداوند شاگردان خودش بایستی رنج بکشد، بمیرد و قیام کند. این از نخستین جاهایی است که عیسی به وضوح رنج مرگ و قیام خود را پیش بینی می کند. بسیاری از یهودیان دوران عیسی از مسیح و نجات دهنده خود انتظار داشتند که زندگی کند و بر دشمنان غلبه کند. پس این پیش بینی برای شاگردان مانند یک شوک وحشتناک بود. اما مرگ او توسط انبیا پیش بینی شده بود و نمونه آن قربانی های عهد عتیق بود. عیسی خودش این راه را انتخاب کرد. در یوحنا فصل 10 آیه 11 می گوید: من شبان خوب و دلسوزم. شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگ ها نجات دهد. عیسی باید آنچه می خواست انجام دهد را انجام دهد. مرگ او ضرورتی الهی بود و تنها راهی بود که خشم عدالت خدا را در مقابل گناه فرو می نشاند و جریمه کامل گناهانمان را پرداخت می کرد. ملاحظه کنید که دقیقاً کسانی نجات دهنده خود را مصلوب کردند که می بایست از منافع مذهبی اسرائیل دفاع می کردند. پیران اسرائیلی اعضای سنهندرین بوده که همه از خانواده های بسیار ممتاز و اشرافی اورشلیم بودند. رئیس کاهنان و همچنین کاهن اعظم از خانواده های بزرگ کاهنین بودند. معلمین شریعت الهیدانان عهد عتیق را آموزش و آنها را به این کار منسوب می ساختند. وظیفه آنها مطالعه، تفسیر و انتقال آن بوده و آن را کپی کرده و شریعت را تعلیم می دادند.
0: دوم، عیسی بین پیروان مس و شاگردان واقعی تمایز قائل می شود. صدها نفر از مردم ظاهراً عیسی را پیروی می کردند و هر جا می رفت او را دنبال می کردند و به تعالیم او گوش می دادند و معجزات او را می دیدند. اما عیسی گفت که این کافی نیست. عیسی بین کسانی که از او پیروی می کردند و کسانی که واقعاً شاگرد او بودند به وضوح تمایز قائل شد. شاگرد واقعی عیسی مسیح خود را انکار می کند. صلیب خود را هر روزه برداشته و عیسی را پیروی می کند. او به خاطر عیسی مسیح زندگی هر روزه فدا می کند. شجاعانه خود را از آن عیسی مسیح می داند و می بیند که ملکوت خدا با قدرت می آید.
1: سوم، شاگرد واقعی عیسی مسیح خود را انکار می کند. وقتی پتروس عیسی را انکار کرد گفت: او را نمی شناسم. منظور او این بود: نمی خواهم او را بشناسم و متعلق به او باشم. اما آنچه عیسی می‌خواست فقط آرزوی شناختن عیسی مسیح نیست. او می‌خواهد که شاگرد او یک بار و برای همیشه به خواهش‌های طبیعت گناه‌آلود خود نبگوید. با شیوه زندگی خودخواهانه و خودمحور خود خداحافظی کند و اعتماد به حکمت، قدرت، توانایی‌ها، املاک و موقعیت خود را کنار بگذارد. انکار شامل هر گونه اظهار استقلال از خدا و هر گونه عمل عصیانگرانه بر علیه خدا می باشد. شاگرد واقعی که خود را انکار می کند، به مسیح توکل می کند، به او اعتماد می کند، به او تکیه می کند و به عنوان یک مسیحی برای نجات و شیوه زندگیش به مسیح وابسته است. عیسی در زمینه انکار خود نمونه ای از خود به جا گذاشت. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 9 می‌خوانیم: زیرا خود می‌دانید که خداوند ما عیسی مسیح چقدر بخشنده و مهربان بود. او با اینکه در آن مقام آسمانیش ثروتمند بود، برای کمک به شما به این جهان آمد و فقیر شد تا با فقر خود شما را ثروتمند سازد. پتروس رسول، یعقوب و یوحنا همه نمونه ای از انکار خود به جا گذاشتند. در متا فصل 4 آیه 19-22 می خوانیم که چگونه تور ماهیگیری، قایق و خانواده هایشان را به خاطر پیروی عیسی مسیح کنار گذاشتند. در متا فصل 9 آیه 9 می خوانیم که متا چگونه باجگاه خود را به خاطر پیروی عیسی مسیح کنار گذاشت. پولس رسول انکار خود را شرح می دهد. در فیلیپیان فصل 3 آیه 7-8 می گوید: زیرا خود می دانید که خداوند ما عیسی مسیح چقدر بخشنده و مهربان بود. او با اینکه در آن مقام آسمانیش ثروتمند بود، برای کمک به شما به این جهان آمد و فقیر شد تا با فقر خود شما را ثروتمند سازد. پولس مشتاق است تا همه چیز را به خاطر شناختن مسیح، به دست آوردن مسیح، یافت شدن در مسیح و شبیه شدن به مسیح فدا کند. این خود انکار کردن است.
0: چهارم، شاگرد واقعی هر روز صلیب خود را بر می دارد. برداشتن صلیب معمولاً تصویری است از انسانی محکوم که به اجبار صلیب خود را تا محل اعدام حمل می کند. در حالی که در اینجا تفاوت زیادی وجود دارد بین شخص محکوم که مجبور است با اجبار انجام دهد، با شاگرد عیسی مسیح که با اشتیاق آن کار را انجام می دهد. برای عیسی مسیح صلیب معنای زیادی دارد. صلیب به معنی این بود که مردم با او مخالفت کردند، او را جفا رساندند، او را در ملأ عام دیو زده خواندند و شرمسارش کردند و حتی او را دیوانه نامیدند. صلیب این معنی را داشت که مردم او را به عنوان مسیح رد کردند، در محاکمه به دروغ او را متهم ساختند و با زدن و مصلوب کردنش او را رنج دادند. بالاخره اینکه صلیب برای او به این معنی بود که مردم او را کشتند. عیسی مسیح داوطلبانه صلیب خود را حمل نمود. به همین صورت هر یک از شاگردان عیسی مسیح بایستی صلیب خود را حمل کند. مفهوم صلیب برای هر شاگرد عیسی مسیح متفاوت خواهد بود. یک شاگرد واقعی داوطلبانه جفا، رنج، خجالت را به خاطر پیروی از عیسی مسیح میپذیرد و شاگرد دیگر داوطلبانه طرد شدن، تهمت، دروغ و رنج را به خاطر پیشبرد ملکوت عیسی مسیح متحمل میشود و بعضی از شاگردان واقعی حاضرند تا به خاطر عیسی مسیح بمیرند. در کتاب مقدس از شاگردان واقعی که صلیب خود را حمل کردند مثال‌های فراوانی وجود دارد. در اعمال فصل 5 چون شاگردان انجیل را برای مردم موعظه کردند، دستگیر شده، به زندان افتاده و با شلاق تنبیه شدند. در اعمال باب 7 استیفان تا به مرگ سنگسار شد چون شنوندگان خود را انسان‌های سرسختی خواند که گوش‌ها و قلب‌هایشان سخت است. آنانی که همیشه با روح القدس مقاومت می‌کردند، به مسیح خودشان خیانت کردند و او را کشتند. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 23-28 پولس رسول صلیب خود را خلاصه می‌کند. به این می‌بالند که مسیح را خدمت می‌کنند. گرچه به این نحو سخن گفتن دیوانگی است، اما من خیلی بیشتر از ایشان به او خدمت کردم. من متحمل زحمات زیادتری شدم. بیش از آنان به زندان افتادم. بیشتر شلاق خوردم و دفعات بیشتری با مرگ روبرو شدم. مقامات یهودی 5 بار مرا محکوم به 39 ضرب شلاق کردند. 3 بار مرا با چوب زدند. 1 بار سنگسار شدم. 3 بار در سفرهای دریایی کشتی من غرق شد. یک شبانه روز با امواج دریا دست به گریبان بودم. به نقاط دوردست و خسته کننده سفر کردم. طغیان رودخانه ها، هجوم دزدان، آزار هموطنان یهودی و نیز آزار غیر یهودیان همواره مرا تهدید کرده است. در شهرها با خطر هجوم جمعیت خشمگین و در بیابان و دریا با خطر مرگ روبرو بودم. در کلیساها نیز خطر کسانی که به دروغ ادعای برادری دارند مرا تهدید کرده است. با خستگی و مشقت و بیخوابی خو گرفتم. گرسنگی و تشنگی کشیدم و چیزی برای خوردن نداشتم. بارها سرمای زمستان را بدون لباس کافی گذراندم. علاوه بر تمام اینها باری دارم که روز و شب بر دوشم سنگینی می کند و آن احساس مسئولیتی است که برای تمام کلیساها دارم. و در مکاشفه فصل 1 آیه 9 می خوانیم که یوحنای رسول به دلیل موعظه و تعلیم کلام خدا و شهادت به عیسی مسیح به جزیره پاتموس تبعید شده بود.
1: پنجم، شاگرد واقعی عیسی مسیح هر روز عیسی مسیح را پیروی می کند. پیروی کردن یعنی پیروی مداوم و بدون وقفه از عیسی مسیح. یک، پیروی در کتاب مقدس به معنی ایمان آوردن به عیسی است. در یوحنا فصل 6 آیه 66 الی 69 می خوانیم که چون شاگردان به عیسی که قدوس خدا بود ایمان آوردند، از پیروی او باز نگشتند و آن را ترک نکردند، یعنی همان کاری که بسیاری از اشخاص دیگر کردند. دو، پیروی یعنی سلوک کردن در اثر قدم‌های عیسی. در اول پتروس فصل 2 آیه 21 می‌خوانیم این رنج و زحمت جزئی از خدمتی است که خدا به شما محول کرده است. سرمشق شما مسیح است که در راه شما زحمت کشید، پس راه او را ادامه دهید. 3. پیروی یعنی اطاعت از عیسی. 4. پیروی یعنی خدمت کردن عیسی. در یوحنا فصل 12 آیه 26 می‌خوانیم به این یونانی‌ها بگویید که اگر می‌خواهند شاگردان من شوند باید از من سرمشق بگیرند، چون خدمتگزاران من باید هر جا می‌روم با من بیایند. اگر عیناً از من سرمشق بگیرند، پدرم خدا ایشان را سرفراز می کند. عیسی مسیح انتظار دارد که شاگردان حقیقی هر روزه و بارها و بارها خود را انکار کند و هیچگاه پیروی او را کنار نگذارد. انکار خود، برداشتن صلیب و پیروی از عیسی مسیح راه دیگری است برای اینکه بازگشت واقعی یا عادل شمردگی آن شخص ثابت شود و تقدیس او ادامه یابد. عادل شمردگی و تقدیس در عین حال هم عطایای از جانب خدا و هم مسئولیتی شخصی است.
0: ششم، یک شاگرد واقعی عیسی مسیح زندگیش را به خاطر عیسی مسیح فدا می کند. در لوقا فصل 9 آیه 24 الی 25 عیسی می گوید هر که در راه من جانش را از دست بدهد حیات جاودان را خواهد یافت. اما هر که بکوشد جانش را حفظ کند، حیات جاودان را از دست خواهد داد. پس چه فایده ای دارد که شخص تمام دنیا را به دست بیاورد، اما حیات جاودان را از دست بدهد؟ واژه زندگی را می توان به صورت جان یا خود نیز ترجمه کرد. 1. وقتی عیسی گفت هر که بکوشد جانش را حفظ کند، حیات جاودان را از دست خواهد داد. به روح، یعنی بخش درونی جاودانی و نادیدنی شخص که به دور از فیض خداست اشاره می کرد. منظور عیسی این است که اگر شخص بخواهد جان خود و یا حیات خود را نجات دهد، ولی با چسبیدن به زندگی گناه آلود خود، دارایی و اموال، لذات، شهرت، مقام، نفوذ و خواهش‌های خود، او سرانجام جان یا زندگیش را از دست خواهد داد. هر هدفی که خدا برای جان و زندگی او داشته روز به روز بیشتر از بین رفته و سرانجام او در جهنم هلاک خواهد شد. کتاب مقدس مثال شخص ثروتمندی را می‌زند که جانش را هلاک ساخت. در لوقا فصل 12 آیه 16-21 شخص ثروتمند با خود گفت انبارهایم را خراب می کنم و انبارهای بزرگتری می سازم تا جای کافی برای محصول خود داشته باشم. آنگاه به خود خواهم گفت ای مرد خوشبخت، تو برای چندین سال محصول فراوان ذخیره کرده ای. حالا دیگر راحت باش و به عیش و نوش بپرداز و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود ای نادان، همین امشب جانت را خواهم گرفت. آنگاه اموالی که اندوخته ای به چه کسی خواهد رسید؟ بلی، نادان است هر که در دنیا مال و ثروت جمع کند، اما توشه‌ای برای آخرت نیندوزد. دوم، وقتی عیسی گفت هر که در راه من جانش را از دست بدهد، حیات جاودان را خواهد یافت، به روح اشاره می کرد. یعنی بخش درونی، جاودانی یا نادیدنی شخصی که تحت تأثیر فیض خدا است. یعنی تولد تازه یافته است. منظور عیسی این بود که وقتی شخصی جان خود یا حیاتش را به خاطر مسیح فدا می کند، یعنی زندگی خود را کاملا به مسیح وقف می کند و او را در جهان خدمت می کند، در واقع او جان یا زندگیش را نجات می دهد. جان، روح یا زندگی او بیش از پیش آرامش، اطمینان و شادی و محبت بیشتر در روابط و داشتن هدف را در زندگی تجربه خواهد کرد. عیسی مسیح کسانی را که می خواهند شاگرد او بشوند تشویق می کند که به سمت درون خود بازگشت نکنند و زندگی خودخواهانه گذشته را در پیش نگیرند، بلکه به سمت دنیای خارجی خود متمایل باشد و برای عیسی مسیح و ملکوت او زندگی کند. کتاب مقدس مثال از دست دادن زندگی به خاطر مسیح و ملکوت او را می زند. در متا فصل 10 آیه 37-39 عیسی می گوید شما زندگی خود را به خاطر مسیح از دست می دهید وقتی که شما او را بیش از پدر، مادر یا پسر و دخترتان دوست داشته باشید. در متا فصل 16 آیه 21-25 عیسی می گوید شما زندگی خود را از دست می دهید اگر به خاطر اعلام مسیح و تعالیم او در کتاب مقدس تحت جفا قرار بگیرید. در یوحنا فصل 12 آیه 24-26 عیسی می گوید شما زندگی خود را به خاطر مسیح از دست می دهید در صورتی که هر جا او کار می کند شما خدمتش کنید. در لوقا فصل 17 آیه 30-33 عیسی می گوید اگر پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارید لایق من نیستید و اگر پسر و دختر خود را بیش از من دوست بدارید لایق من نیستید. اگر نخواهید صلیب خود را بردارید و از من پیروی کنید لایق من نمی باشید. اگر بخواهید جان خود را حفظ کنید آن را از دست خواهید داد، ولی اگر جانتان را به خاطر من از دست بدهید آن را دوباره به دست خواهید آورد. شما زندگی خود را برای مسیح از دست می دهید هرگاه همیشه آماده ملاقات او در زمان آمدن ثانویش باشید. عیسی مسیح نسبت به هدف او در روابط، در موقعیت‌های مختلف، خدمت مسیحی و نسبت به زندگی من در آینده وقف کامل ما را می طلبد. عیسی هشدار می دهد که حتی اگر شخصی تمام دنیا را با تمام گنج‌های مادی، لذت‌ها و شهرتش ببرد و در این بین زندگی را از دست بدهد که خدا به او داده، نه تنها چیزی به دست نیاورده بلکه همه چیز را هم از دست داده است.
1: هفتم، یک شاگرد حقیقی عیسی مسیح شجاعانه خود را از آن عیسی مسیح معرفی می کند. در لوقا فصل 9 آیه 26 می خوانیم هر که در این جهان از من و سخنان من عار داشته باشد، من نیز وقتی در جلال خود و جلال پدر با فرشتگان به جهان بازگردم از او عار خواهم داشت. این عبارت خجالت نکشیدن از مسیح و کلام او یعنی چه؟ خجالت کشیدن از مسیح و کلام او یعنی آنقدر ترسو و یا مغرور باشید که نخواهید هیچ کاری را با او یا به خاطر او انجام دهید. انسان‌هایی که برای خود زندگی می‌کنند از مسیح غافل هستند و یا با او مخالفت می‌کنند نمی‌توانند نجات بیابند. در لوقا فصل 13 آیه 24 الی 25 عیسی می‌گوید: در آسمان تنگ است، پس بکوشید تا داخل شوید، زیرا یقین بدانید که بسیاری تلاش خواهند کرد که داخل گردند، اما نخواهند توانست. زمانی خواهد رسید که صاحب خانه در را خواهد بست، آنگاه شما بیرون ایستاده در خواهید زد و التماس خواهید کرد که خداوندا، خداوندا، در را به روی ما باز کن، اما او جواب خواهد داد که من شما را نمی شناسم.
0: هشتم، یک شاگرد حقیقی ملکوت خدا را می بیند که با قدرت می آید. در لوقا فصل 9 آیه 27 عیسی می گوید: اما یقین بدانید که در اینجا کسانی ایستادند که تا ملکوت خدا را نبینند نخواهند مرد. چگونه چنین چیزی امکان دارد که بعضی از شاگردان عیسی دیده باشند که ملکوت خدا با قدرت می آید؟ آیات 26 الی 27 متصل به هم هستند و پایان و شروع کار روی زمین را شرح می دهند. در آیه 26 عیسی از آمدن ثانویه خود می گوید: وقتی که او بر عربها شکوهمندانه با هزاران فرشته ظاهر خواهد شد، در همان زمان تمام انسانهایی را داوری خواهد کرد که تا به آن موقع به روی زمین زندگی کرده باشند. او بر اساس شناختی که آنها از او داشته باشند و او را پیروی کرده باشند یا نباشند، آنها را داوری خواهد کرد. اما در آیه 27 عیسی از شروع ملکوت بر روی زمین سخن می‌گوید، یعنی قیام، صعود، سلطنت گرفتن مسیح، ریختن روح القدس و گسترش سریع پیغام انجیل به بسیاری از قوم‌ها در طی قرن اول. قیام عیسی از طریق قدرت خدا بود. با نشستن او به دست راست خدا و بالاتر از تمام قدرت‌های موجود در دنیا و ریزش روح القدس، شاگردانش به قوت تجهیز گردیدند. هزاران شاگرد مسیحی در طول زندگیشان بر این اتفاقات شهادت دادند. همه این وقایع آمدن با قدرت ملکوت خدا را شرح می‌دهند.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه را روی یک کارت یا دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز انکار و محل آن در لوقا فصل 9 آیه 23 است. بیایید با هم این آیه را حفظ کنیم.
0: انکار. لوقا فصل 9 آیه 23. هر که می‌خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید.
1: انکار. لوقا فصل 9 آیه 23. هر که می‌خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید.
0: نکته 3، مرور آخرین آیاتی که حفظ کرده اید. بیایید بدون نگاه کردن به دفترچه یادداشت خود 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم مرور کنیم. مجموعه انجیل آیات 2 الی 5 و مجموعه شاگردی آیه 1.
1: مجازات گناه. جامعه فصل 12 آیه 14. خدا هر عمل خوب یا بد ما را حتی اگر در خفا نیز انجام شود داوری خواهد کرد. جامعه فصل 12 آیه 14.
0: کفاره گناه. رومیان فصل 5 آیه 8. اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. رومیان فصل 5 آیه 8.
1: نجات یک هدیه است. افسوسیان فصل 2 آیه 8 الی 9. زیرا که به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. افسوسیان فصل 2 آیه 8 الی 9.
0: نجات به وسیله ایمان، یوحنا فصل 1 آیه 12. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. یوحنا فصل 1 آیه 12.
1: خداوندی، رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2. بنابراین ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می‌کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. شایسته است او را اینچنین عبادت و خدمت کنید. رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2.

تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری که حفظ کرده اید را مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

به زخم‌هایش شفا بخشید، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند ویرانه را آباد. با آن چشمان پر نورش، تبسم بر لبان او، نگاهش قلب پتروس را هزار رشته بریش بنمود. به هر آهنگ شلاقی که بر پشتش نوازان بود، سرودی زمزمه می کرد: پدر بخشا عزیزان را. به تن بگرف همه دردی، همه زجر و همه زخمی، به جان بگرف همه خاری، همه خفت و هر شرمی. ز بهر من به جان بگرفت صلیب و مرگ بر آن را، ز بهر من گناه گردید، به پرداخت مزد مرگم را. زمین لرزید، زمان لرزید، هوا قرید، به خود پیچید. ببار ابرک، ببار باران، خداوند در زمین خوابید. صدای گریه مادر، صدای یأس هر عاشق، بگردید خنده بر لبها، خداوند او را برخیزان.

سلام و درود دوستان عزیز، خدا رو شکر میکنم برای تک تک شما دوستان و خانواده عزیز. چه افتخار بزرگی است که میتونیم خداوند رو پدر خطاب بکنیم و در نتیجهش ما خواهران و برادران هستیم که در این خانواده الهی به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم و نجات یافتیم. از لعنت گناه که جهنم هست نجات یافتیم، از خشم خدا که برای گناه هست نجات یافتیم. پس زیر خشم خدا نیستیم، چون که خداوند خشم خودش رو ریخت بر روی پسرش، بر روی عیسی مسیح که در ذات خود خداست. در نتیجه این محبتی که ما چشیدیم و تجربه کردیم و این رو به وضوح میدونیم، ما چیکار میکنیم؟ یعنی واکنش ما نسبت به این محبت چه چیزی هست؟ من اینو دیدم به وضوح که هر کس که بیشتر محبت خدا رو درک میکنه، بیشتر واکنش نشون میده. مثل یک نوری که وقتی میتابه، شما فرض بکنید یک آینه باشه که خیلی کثیفه، وقتی که این نور میتابه شاید بازتابش کمتر باشه نسبت به یک آینه ای که خیلی تمیز هست و شفاف هست. ما هم به همین صورت هست، هر چقدر این نور رو، نور محبت رو، نور عشق خدا رو، نور عظمت خدا رو، نور نجات خدا رو هر چقدر بیشتر دریافت میکنیم و بیشتر میفهمیم، بیشتر در واقع مثل اون آینه شفاف و پاکی هستیم که بیشتر واکنش نشون میدیم و این واکنش ما اتفاقا جویای خداوند بودن هست. ارمیا 29:11 اینو خدا داره میگه: زیرا فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم. این است فرموده خداوند. ما همه اینجا تمام میکنیم و میگیم هللویا، خدا رو شکر، خدا ما رو دوست داره، چه فکرهای خوبی برای ما داره، فکرهای سعادتمندی نه تیره بختی، بعد به ما میخواد امید ببخشه، به ما میخواد آینده ببخشه. ولی آیه‌ای که اینجا میگه در متن باید بخونیمش. من یک بار دیگه میخونم چون آیه خیلی قشنگی هست، ولی ادامهش رو هم خواهم خوند. ارمیا 29 از آیه 11 هست: زیرا فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم. این است فرموده خداوند. آنگاه که مرا بخوانید و آمده نزد من دعا کنید، شما را اجابت خواهم کرد. آنگاه که مرا بجویید، مرا خواهید یافت، اگر مرا به تمامی دل خود بجویید. از سوی شما یافت خواهم شد و خداوند میفرماید که من سعادت را به شما باز خواهم گردانید. ببینید، این فکرایی که برای ما خدا داره که فکرای عالی هست و میخواد به ما آینده ببخشه، زمانی هست که ما میگه با تمام دل خداوند رو بجوییم. اگر مرا به تمامی دل خود بجویید، اگر مرا بخوانید و آمده نزد من دعا کنید، اون موقع است که خواهید یافت، اون موقع است که دعای شما جواب داده میشه، اون موقع است که شما میتونید این رضایت رو داشته باشید و این اطمینان رو داشته باشید که بله، فکرهای من که سعادتمندی است برای شما آینده بسیار زیبا فراهم خواهد کرد. پس اینو میگم که ما فقط از یک سو به کلام نگاه نکنیم، بلکه ببینیم که ما چه سهمی داریم در این رابطه. حقیقت کلام این هست که یه سری از وعده هایی که خداوند به ما داده شرطیه، برای اونهایی است که این شرایط رو دارن و به عمل میارن. یه سری آیات بسیار زیبایی هست، مثل همین ارمیا 29:11 که خوندم، یا رومیان 8:28 که همه چیزها برای ما برای خیریت در کار میباشد. ولی متنش یه چیز دیگر رو میگه، میگه برای آنانی که خدا رو دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها برای خیریت با هم در کار میباشد. پس باز برای همه نیست. اگه خدا رو دوست داری، اگه بر طبق ارادش خوانده شدی، اون موقع است که این اتفاق میفته. خداوند به ما همه چیز رو میده و میگه که برای ما فراهم خواهد کرد. نه، اینو نمیگه. میگه اول ملکوت خدا و عدالت رو بطلبید و بعد همه اینها برای شما مزید خواهد شد. متی 6 میگه: لیکن اول پادشاهی خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. یعنی برکات نتیجه نگه داشتن این شرط هست که شما اول خدا رو بجویید. در چند جای دیگه به وضوح این گفته شده که بجویید که خواهید یافت. هر کسی نخواهد یافت، اگر بجویید خواهید یافت.
اگر بخواهید داده خواهد شد، اگر بکوبید به رویتان گشوده خواهد شد. حالا البته توی پرانتز همیشه من دوست دارم بگم که این در مورد مرسدس بنز صحبت نمی کنم که من میجویم، من میخوام یه مرسدس، میخوام یه خونه، میخوام پس خداوند بده به من. نه، توی متن که نگاه میکنیم این در مورد حکمت داره صحبت میکنه. ولی حتی اگه حکمت رو میخوایم، اگه عطایای روح رو میخوایم، ما باید واقعا جویای اونها باشیم و از صمیم قلب اونها رو بخوایم. اون موقع است که خواهیم یافت. پس خداوند میخواد که ما او رو بطلبیم و اون موقع است که این خوشا به حال ها شامل حال ما خواهد شد. مثل مزمور 119 که میگه خوشا به حال آنان که در راستی گام برمی‌دارند و از شریعت خداوند پیروی می‌کنند. پس خوشا به حال من نیست اگر من در راستی قدم نمی‌زنم و کلام خدا رو پیروی نمی‌کنم. و بعد ادامه میده خوشا به حال آنان که شهادات او را نگاه می‌دارند. نه فقط می‌دونید کلام رو، بلکه اون رو به مرحله عمل می‌رسونید و به جان و دل او را می‌جویند. این خوشا به حال فقط برای اونهاست، نه برای همه. بله، ما به عنوان ایمانداران همه نجات یافتیم از لعنت گناه که جهنم هست، ولی همه ما برکات خدا رو، وعده‌های خدا رو نخواهیم دید مگر اینکه او رو بجوییم و خداوند رو اول قرار بدیم. اون موقع است که ما میتونیم این فکرهای سعادتمندی خدا رو در زندگیمون ببینیم که به مرحله عمل رسیده و برکت رو ما یافتیم. پس تشویق میکنم که جویای روی خدا باشیم.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: این رادیو مژده است.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه نامه یهودا، یکی از کتب عهد جدید هستیم و در این قسمت بر اساس این آیه از کلام خدا که گفته با هدایت روح القدس دعا نمایید پیش خواهیم رفت. در شروع اجازه بدید خوش آمد بگم به مهمون گرامی برنامه‌مون. برادر یوسف عزیز سلام و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم، منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر، در آیه 20 از نامه یهودا نوشته شده ای عزیزان، شما باید در ایمان بسیار مقدستان ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. با هدایت روح القدس دعا نمایید. در برنامه قبل درباره ایمان بسیار مقدس ما و نقشی که در قبالش داریم، یعنی بنا و رشد خودمون در ایمان صحبت کردید. مایلم تفسیرتون از عبارت با هدایت روح القدس دعا نمایید و بدونم. همینطور در مورد مفهوم کلی دعا برامون بگید.
1: دعا نفس مقدسینه، پیوند و ارتباط با خداست. جالبه که با دعا شروع نکرد، بلکه با چیزی مقدم بر اون و مرتبط با دعا شروع کرد. ای عزیزان، شما باید در ایمان بسیار مقدستان ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. یعنی کلام خدا. و در ادامه میگه با هدایت روح القدس دعا نمایید. این نشون دهنده ارتباط نزدیک بین این دو مفهومه، اول کلام خدا و بعد دعا.
0: برادر، برای بهتر روشن شدن این موضوع میشه به چه مثالهایی در کتاب مقدس مراجعه کرد؟
1: مثالای زیادی در این مورد وجود داره. اولی در انتهای لوقا 10 و ابتدای فصل 11 است. در آخر لوقا 10 میخونیم آن زن خواهری به نام مریم داشت که پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به تعالیم او گوش داد. مریم پیش پاهای عیسی نشست تا ایمان بسیار مقدسش رو تقویت کنه. در فصل بعد مستقیماً به این نکته اشاره میشه. روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود. وقتی از دعا فراغت یافت، شاگردان به او گفتند خداوندا، دعا کردن را به ما یاد بده. پس اول کلام خدا میاد و بعد دعا. اجازه بدین مثالی از انجیل یوحنا بزنم. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هر چه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. اینجا هم اول کلام خدا رو می بینیم. بعد هر چه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. افسوسیان فصل 6 درباره اسلحه کامل خدا میگه. این اسلحه 7 بخش داره که آخری شمشیره و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید. بعدش میگه همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار باشید و با پشتکار برای همه مقدسین دعا کنید. پس اول شمشیر روح میاد که همون کلام خداست و بعد دعا در روح. چهارمین مثال در فصل 4 عبرانیان هست که میگه زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر شمشیر دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ میکند. در نتیجه میگه پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم. اول به کلام خدا اشاره کرد و بعد از دعا حرف زد.
0: شخصی کلام و دعا رو به دو بال پرنده تشبیه کرد. مشخصه که پرنده بدون این بالها نمیتونه پرواز کنه. یه ایماندار هم بدون کلام خدا و دعا نمیتونه در فضای روحانی اوج بگیره. اونو به نفس کشیدنم تشبیه کردن. وقتی کلامو میخونم، نفس خدا رو در ریه‌ها میکشم. نفس خدا رو استنشاق میکنم. یکی از رئیس جمهورهای قدیمی آمریکا به نام آیزنهاور جمله زیبایی گفت. خوندن کتاب مقدس مثل رفتن به پیکنیکه که روح انسانو تازه و فعال میکنه. ظاهراً اون خدا رو به عنوان معرفت حقیقی میشناخت. در واقع وقتی کلام خدا رو میخونید انگار در باغ یا بهشت هستید و لذت میبرید. اما دعا مثل نفس کشیدنه. شما همه سختی ها و مشکلاتتون رو بیرون میریزید. نگران هیچ چیز نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید. چقدر زیباست که روزمو با نفس کشیدن کلام خدا شروع کنم و بعد مشکلاتمو بیرون بدم و به حضور خدا برم. در واقع زمان خاصی برای دعا کردن یا دعا نکردن وجود نداره. من نمیتونم بگم که روزی 10 بار یا 7 بار نفس میکشم.
1: درسته، تا وقتی زنده هستید باید نفس بکشید.
0: بله، چون اینا به حیات انسان روی زمین مربوطه. بنابراین من نمیتونم فقط 7 بار در روز دعا کنم، چون دعا مثل دم و بازدمه، ارتباط مداوم با خداونده. او از طریق کلامش با من حرف میزنه و من در دعا با او صحبت میکنم. پس یه ارتباط مداوم بین من و خداوند وجود داره.
1: کاملا. بنابراین همونطور که گفتیم نمیگه در روح القدس دعا کنید، بلکه فقط میگه دعا کنید. مثلا من نمیتونم بگم که امروز نمیخوام نفس بکشم یا فقط دم خواهم داشت و بازدم انجام نمیدم. این غیر ممکنه. در این صورت زنده نمیمونم.
0: برادر، ما کلام و دعا رو به هم ربط دادیم و گفتیم که کلام قبل از دعاست. به عبارت دیگه کلام حقیقی باعث میشه دعای حقیقی داشته باشم. چون گاهی شخص ممکنه دعاهای کاملا غلطی داشته باشه، یعنی دعایی که با کلام خدا هماهنگ نیست. پس نباید انتظار داشته باشه که خدا جواب بده. نظر شما چیه؟
1: اجازه بدین اول نکته ایو در کتاب دانیال توضیح بدم و بعد به سوال شما جواب بدم. دانیال 9 میگه من دانیال وقتی کتاب ارمیای نبی را میخواندم فهمیدم که طبق کلامی که خداوند به ارمیای نبی گفته بود اورشلیم میبایست مدت 70 سال ویران باقی بماند. ما باید 70 سال در تبعید میموندیم. پس دعا کردم و در حال دعا فرشته ای اومد و به هم گفت در همان لحظه‌ای که مشغول دعا شدی، دعای تو مستجاب شد و من آمدم تا به تو خبر دهم، زیرا خدا تو را بسیار دوست می‌دارد. اگه دانیال بعد از 60 سال دعا کرده بود، یعنی زودتر از اون 70 سال، اون وقت خسته می‌شد. خدا گفته بود 70 سال، اما اون می‌تونست دعا کنه تا خدا 10 سالو کم کنه. خدا حرفشو عوض نمی‌کنه. من باید مطابق با اون چه که در کتاب مقدس اعلان شده دعا کنم.
0: بله، مثلا یکی از آرزوهای من اینه که کل مردم ایران به مسیح ایمان بیارن. اما این کلام آیا محقق میشه؟
1: خیر، در واقع این نقشه خدا برای الان نیست. در کتاب کارهای رسولان فصل 15 میگه شمعون برای ما شهر داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند، ولی نه همه مردم. کلام خدا میگه وقتی تو تمام دنیا و مردم آن را داوری کنی، آن وقت همه آنها میآموزند که عدالت چیست. و این اتفاق وقتی میفته که دریاها پر از آب میباشند، زمین نیز از حکمت و جلال خداوند پر خواهد شد. ولی نه الان. امروز ما موعظه می کنیم و مردم نجات پیدا می کنن و خدا رو شکر می کنیم برای کسانی که نجات یافتن. پس همینطور ادامه می دیم. اما هیچ جای کتاب مقدس نیومده که کل دنیا با موعظه انجیل به مسیح ایمان میاره.
0: همینطوره. در واقع یه بازگشت کلی به سوی مسیح وجود خواهد داشت. منظورم بازگشت امت‌ها و قوم هاست. اما نه الان، بلکه در زمان پادشاهی 1000 ساله. مصر، آشور و اسرائیل، این ملت‌ها با همدیگه برکت پیدا می‌کنند و کلام خدا در پایان اشعیا 19 محقق میشه. ای مصر، ای قوم من، و تو ای آشور که تو را آفریدم و تو اسرائیل قوم برگزیده من، من همه شما را برکت می دهم. برکت این ملت ها در آن واحد و در زمان سلطنت مسیح تحقق پیدا می کنه. برادر، درباره دانیال گفتید که قبل از 70 سال براش اتفاقی نیفتاد، چون قرار نبود خدا حرفش را عوض کنه. اما کتاب مقدس در چند واقعه استثناء قائل شده. مثلا وقتی که خدا به حزقیا گفت که میمیره، اون دعا کرد و عمرش طولانی تر شد. چطور بفهمیم که برای چی دعا کنیم و واسه چی دعا نکنیم و چطور اراده خدا رو بدونیم؟ به نوعی اگه مطلبی به طور صریح در کلام گفته نشده، چطور نظر خدا رو در موردش بدونیم؟
1: اول در مورد مثال حزقیا باید بگم که به نظر من دعا اراده خدا رو عوض نمی کنه، بلکه اونو اجرا می کنه. منو تغییر میده تا با اراده خدا هماهنگ باشم. اما در مورد حزقیا دعا اراده خدا رو عوض نکرد. خدا بهش گفت میمیره و این داستان متفاوتی بود و مفهوم دیگه ای داشت. ولی امکان نداشت که در اون زمان بمیره، چون هنوز در اون زمان وارثی نداشت. وقتی حزقیا بعد از 15 سال مرد، منسی 12 سال داشت. یعنی حزقیا 2 یا 3 سال بعد از شفا گرفتن صاحب این فرزند شد. پس امکان نداشت که حزقیا بمیره. اما دعا اراده خدا رو اجرا کرد.
0: همون اتفاقی که در مورد دانیال افتاد.
1: درسته. خدا قبل از 70 سال تبعیدیا رو برنگردوند. اما در همان لحظه‌ای که مشغول دعا شدی، میتونست بگه در انتهای 70 سال کلامی صادر شد. اما این اتفاق نیفتاد. بلکه گفت در همان لحظه‌ای که مشغول دعا شدی، دعای تو مستجاب شد، و من آمدم تا به تو خبر دهم، زیرا خدا تو را بسیار دوست می دارد. پس وقتی خدا را بشناسم، مطابق با فکر خدا دعا می کنم و دعا دست خدا را حرکت می ده. خدایی که دنیا تو دستشه. فکر کنم اگه خاطر نشان کنم که در دعا چیزی به نام هدایت روح داریم، برامون واضح تر باشه. یعنی روح منو در دعا هدایت میکنه. پس میدونم کی و درباره چی دعا کنم تا اراده خدا انجام بشه.
0: برادر، چطور میتونم از اراده خدا با خبر بشم؟
1: هیچ کجای کلام گفته نشده که ایمانداری شفا پیدا میکنه یا نمیکنه. من فقط باید در انتهای اون چه که میخوام اینطور بگم: اراده تو انجام شود. مسیح هم همین کارو کرد وقتی گفت ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. پس من با وفاداری و اشتیاق دعا می کنم. اما مسئله‌ای که ازش خبر ندارم و نمی دونم صلاح چیه رو به خدایی که صلاح همه رو می دونه می سپرم. لوید جونز، مفسر بزرگ انگلیسی، میگه اگه خدا وعده بده که به من چیزی میده، مهم نیست چی خواستم، چون میدونم هر چیزی که خواستم و دریافت میکنم. در این موارد دعا برای هر ایماندار حقیقی بار سنگینی خواهد داشت.
0: برادر، چطور درخواست کنم در حالی که نمیدونم چی درسته؟
1: در واقع جواب در خود سواله و میتونم ازش به این نتیجه برسم که چقدر موضوع مهمیه که مطابق با ارادش درخواست کنم. یعنی مطابق با اراده نیکو، پسندیده و کامل او. و شاهد خواهم بود که دعای من مستجاب میشه.
0: اما اگه چیزی بخوایم که مطابق با اراده خدا نباشه چی؟
1: به خاطر رحمتش به ما گوش نمیده. وقتی یک کودک چیزی از مادرش میخواد و مادر میدونه برایش ضرر داره، اونو بهش نمیده. نه به خاطر اینکه از فرزندش نفرت داره یا خسیسه، بلکه چون دوستش داره.
0: بسیار عالی. خسته نباشید برادر یوسف. بریم برای استراحتی کوتاه و برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیز.

0: برادر یوسف ما باید برای بیماران صعب العلاج دعا کنیم. اما موارد خیلی حساسی وجود داره که یوحنای رسول در نامه اولش بهشون اشاره کرده که متداول نیستن. وقتی در کلیسا روحانیت باشه، افراد تشخیص میدن که آیا این بیماری ها به خاطر گناهانی هستن که به مرگ ختم میشه یا نه. و در این موارد با تشخیص کلیسا دعا نمیشه. پس این مسئله حالت کلی نداره. به تشخیص کلیسا و هدایت روح بستگی داره. میخوام نظرتونو در مورد این بخش از آیه که گفته با هدایت روح القدس دعا نمایید بدونم.
1: اجازه بدین از طریق نفی دو چیز اونو توضیح بدم. هیچ دعایی برای اومدن روح القدس نداریم. هیچ دعایی خطاب به او گفته نمیشه. شاگردان به مدت 10 روز بعد از صعود مسیح به آسمان دعا کردند تا روح القدس نازل بشه. این آیه که گفته چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود در اونا تحقق پیدا کرد. پس 10 روز دعا کردند و روح القدس در روز پنتیکاست نازل شد. روح القدسی که روز پنتیکاست نازل شد جهان رو ترک نکرده، کلیسا رو ترک نکرده. پس هیچ دلیلی نداره که دعا کنم روح القدس بیاد.
0: ولی ما سرودایی میشنویم که از روح القدس میخوان بار دیگه نازل بشه، مثل باران روح القدس. پس یعنی از لحاظ کتاب مقدسی اشتباهه؟
1: بله، کاملا غلطه. کجای کتاب مقدس میگه که باید برای اومدن روح القدس دعا کنیم در حالی که او اینجا هست؟ شخصی با استفاده از چادر مسافرتی از کشوری به کشورهای دیگه اروپا می رفت. وقتی به مقصد رسید، کامیونای بزرگ، چادر، صندلی ها و همینطور سیستم صوتی در اونجا قرار داشت. اونا از مردم دعوت می کردند که بیان اونجا و به مشارکت ایمانداران بپیوندند. یکی از برادرانم از اون مرد دعوت کرد تا بیاد و به اونا ملحق بشه. اون شخصم رفت. اما اول به اون برادر گفت بیاید دعا کنیم و از خداوند برای این فرصت برکت بطلبیم. بعد از اینکه دعاش تموم شد، اون برادری که ازش دعوت کرده بود بهش گفت تو دعا کردی که چادری بخری و حالا داری در چادر دعا میکنی. چه فایده ای داره که در چادر نشستی و دعا میکنی که خداوند چادر بفرسته، در حالی که الان اونو داری؟ به جای این میتونی بگی خداوندا به من کمک کن که از این چادر به درستی استفاده کنم و جانها رو به سمت تو هدایت کنم.
0: بنابراین لازم نیست برای اومدن روح القدس دعا کنیم، بلکه فقط کافیه به او اجازه و مجال بدیم تا در ما کار کنه. این یعنی پوری روح القدس. ما برای اومدن روح القدس دعا نمی کنیم چون روح القدس قبلاً اومده و در ما هست. ما دعا میکنیم تا از روح القدس پر بشیم. مذهب بعدی اینه که نباید دعاهامونو خطاب به روح القدس بگیم. او یکی از اقانیم تثلیثه. اما در هیچ کجای کتاب مقدس، چه در عهد جدید و قدیم، حتی یه بارم دعای خطاب به روح القدس گفته نشده. چون وقتی دعا میکنیم با هدایت روح القدسه، پس نمیشه خطاب به او بگیم. برادر، کتاب مقدس در این مورد چی به ما میگه؟
1: در رومیان 8:15 میگه زیرا آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم ابا ای پدر. در نتیجه با کمک این روح فریاد میزنیم و در غلاطیان میخونیم که روح فریاد میزنه. در حقیقت این روحی که در ما فریاد میزنه. بنابراین هم من و هم او فریاد میزنیم. روح و عروس میگویند بیا. پس این روح القدس که دعا رو در من شروع میکنه، چون من در روح دعا میکنم و این مطلب در آیات بسیاری اومده. یعنی ما برای روح القدس دعا نمی کنیم، بلکه در روح القدس دعا می کنیم. زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند.
0: برادر، سوالی که پیش میاد اینه که استجابت دعا چه شرایطی داره و در این حال چه موانعی برای استجابت دعا وجود داره؟ آیا اینا به وضعیت من مربوط میشن؟
1: خب موانع زیاده، مثل عدم پاکی و قداست، بیرحمی، عدم بخشش، مشاجره بین اعضای خانواده، عدم هماهنگی و توافق. خب مثلا در مورد عدم قداست، اگر به گناهان خود اقرار نمی کردم، خداوند دعای مرا نمی شنید. در مورد بیرحمی هم گفته شده، کسی که فریاد فقیران را نشنیده می گیرد، فریاد اونیز در روز تنگ دستی شنیده نخواهد شد. درباره عدم بخشش میگه، وقتی برای دعا می ایستید، اگه همدیگر را نبخشید، در این صورت خدا به شما گوش نمیده. پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت است و شکایتی دارد، هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن. اول پتروس 3 درباره ملاحظه با همسر میگه، و شما نیز ای شوهران، باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد، چون آنها جنس لطیف هستند. بعدش میگه، مبادا دعاهای شما مستجاب نشود. در مورد بی ایمانی میگه، چون آدم شکاک مانند موج دریاست که در برابر باد رانده و متلاطم میشود، چون این شخصی نباید گمان کند که از خداوند چیزی خواهد یافت.
0: فکر کنم اگه کلماتو برعکس کنیم، مثلا اگه رحمت داشته باشیم، این یکی از شرایط استجابت دعاست. به عنوان مثال وقتی در قدوسیت گام برمی‌داریم میگه دعای صمیمانه شخص عادل و نیک بسیار مؤثر است. کسی که با ایمان به طلبه حتما اون چیزو که خواسته دریافت میکنه. گاهی دعاها کلی و بدون هدف هستن. در مورد واضح و مشخص بودن دعا برامون بگین.
1: وقتی مسیح در انجیل متا فصل 7 درباره دعا کردن صحبت کرد گفت، آیا در میان شما پدری هست که وقتی پسرش از او ماهی بخواهد به عوض ماهی ماری در دستش بگذارد؟ یا وقتی تخم مرغ بخواهد عقربی به او بدهد؟ مسیح میگه وقتی پسری از پدرش چیزی میخواد از کلمات واضح و مشخصی استفاده میکنه و میگه پدر من ماهی میخوام. وقتی به حضور خدا میرید دقیقاً بطلبید که چه چیز مشخصی میخواید. بیماران، فقرا و خادمین رو به یاد بیارید. دقیقاً چی براشون میطلبید؟ پس خوبه خواستمون واضح باشه و بر اون اصرار کنیم. او خدای کامل و پدری دلسوزه.
0: برادر لطفاً در مورد ارتباط مسیح و دعا برامون بگید.
1: خداوند عیسی مسیح مرد حقیقی دعاست. در مزمور 16 میخونیم، خدایا مرا محافظت فرما، زیرا به تو پناه آوردم. و تمام این مزمور به زبان مسیح گفته شده. در مزمور 109 میگه، زیرا مردم شریر و دروغگو زبان به بدگویی من گشودند، سخنان نفرت انگیز میگویند و بدون سبب با من میجنگند، من آنها را دوست دارم و برایشان دعا میکنم. در زبان اصلی نگفته اما من دعا می کنم یا اما من دارم دعا می کنم، بلکه تعبیری مثل این اومده، اما من دعا هستم. و این اصطلاح در مورد هیچ کس به جز یه نفر، یعنی مسیح، صدق نمی کنه. اگه بریم سراغ انجیل لوقا که انجیل انسان کامله، دقیقاً 7 بار می خونیم که مسیح دعا کرد. وقتی تمام دعاهای گفته شده در انجیل لوقا رو می شمارید، تعدادشون 14 تاست. او وقتی روی صلیب مصلوب شد، اولین جملش این بود، ای پدر، اینان را ببخش. بعدش دعا کرد و آخرین جملش هم یه دعا بود. عیسی با فریادی بلند گفت، ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می کنم. پس او همیشه مرد دعا بود.
0: در مورد هیچ کس جز مسیح گفته نشده که او تمام شب رو در دعا سپری کرد. در فصل 1 مرقس می خونیم، سحرگاه روز بعد عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد. پس او زمانی برای دعا نداشت، بلکه خودش در دعا بود در کل زمانهایی که داشت. ما باید مثل شاگردان او باشیم و بگیم دعا کردن رو به ما یاد بده. باید دعا کردن رو یاد بگیریم. او کل زندگیش دعا کرد. خیلی ممنون برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، خدا به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز یاد گرفتیم که ارتباط بسیار قوی بین کلام خدا و دعا وجود داره. اگه یه دعای کتاب مقدسی حقیقی میخواید، باید اول به خود کتاب مقدس رجوع کنید. بعد اونو درک کنید و باهاش ارتباط برقرار کنید. باید با کلام متحد بشید. وقتی بهش رجوع میکنید، باهاتون صحبت میکنه و در دعا شما با خدا صحبت میکنید. پس کتاب مقدس اساس و مبنای دعاست. شما طبق اراده خدا که در کلام اعلان شده دعا میکنید. مطابق با اخلاقیات خدا که در کتاب مقدس اومده و طبق فکر خدا دعا می کنید. باید قدوسیت عملی رو یاد بگیریم تا دعامون با مانع روبرو نشه. همینطور باید یاد بگیریم که شکرگزاری کنیم. می خوام با کلامی که یهودا در نامش گفت با شما خداحافظی کنم. ای عزیزان، شما باید در ایمان بسیار مقدستان ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. با هدایت روح القدس دعا نمایید. تا برنامه بعد و درسی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل متی، فصل 23. آنگاه عیسی به مردم و شاگردان خود گفت: چون ملایان و فریسیان بر کرسی موسی نشستند، شما باید به هر چه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید، اما از اعمال آنان پیروی نکنید، زیرا خود آنها آنچه میگویند نمیکنند. آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم میگذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. هر چه میکنند برای تظاهر و خودنمایی است. دعاهای بسته شده به بازوی خود را قطورتر و دامن ردای خیش را پهن‌تر می‌سازند. آنها دوست دارند در صدر مجالس بنشینند و در کنیسه‌ها بهترین جا را داشته باشند و مردم در کوچه‌ها به آنها سلام نمایند و آنها را استاد خطاب کنند. اما شما نباید استاد خوانده شوید، زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید. و هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید، زیرا شما یک پدر دارید، یعنی همان پدر آسمانی. و نباید پیشوا خوانده شوید، زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح است. کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد، زیرا هر که خود را بزرگ سازد حقیر خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما درهای پادشاهی آسمانی را بر روی مردم می‌بندید، خودتان وارد نمی‌شوید و دیگران را هم که می‌خواهند وارد شوند باز می‌دارید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مال بیوه زنان را می‌بلید و حالان که محض خودنمایی نماز خود را طول می‌دهید، به این جهت شما شدیدترین کیفرها را خواهید دید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما دریا و خشکی را طی می‌کنید تا کسی را پیدا کنید که دین شما را بپذیرد، و وقتی که موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم

0: میسازید. وای بر شما ای راهنمایان کور، شما میگویید اگر کسی به معبد سوگند بخورد چیزی نیست، اما اگر به طلاهای معبد سوگند بخورد موظف است به سوگند خود وفا کند. ای احمقان و ای کوران، کدام مهمتر است، طلا یا معبد که طلا را تقدیس میکند؟ شما میگویید هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد چیزی نیست، اما اگر به هدایایی که در قربانگاه قرار دارد سوگند بخورد موظف است به آن عمل کند. ای کوران، کدام مهمتر است، هدایا یا قربانگاهی که هدایا را تقدیس میکند؟ کسی که به قربانگاه سوگند یاد میکند به آن و به هرچه بر روی آن است سوگند میخورد، و کسی که به معبد سوگند میخورد به آن و به خدایی که در آن ساکن است سوگند خورده است. و هرگاه کسی به آسمان سوگند بخورد به تخت خدا و آن کس که بر آن می نشیند سوگند خورده است. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما از نعنا و شوید و زیره ده یک می دهید، اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید. شما باید اینها را انجام دهید و در این حال از انجام سایر احکام غفلت نکنید. ای راهنمایان کور که پشه را صافی می کنید و شتر را می بلعید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید در حالی که درون آن از ظلم و ناپرهیزی پر است. ای فریسی کور، اول درون پیاله را پاک کن که در آن صورت بیرون آن هم پاک خواهد شد. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مثل مقبره‌های سفید شده‌ای هستید که ظاهر زیبا دارند اما داخل آنها پر از استخوان‌های مردگان و انواع کثافات است. شما هم همینطور ظاهراً مردمانی درستکار ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مقبره‌های پیغمبران را می‌سازید و بناهایی را که به یادبود مقدسین ساخته شده تزیین می‌کنید و می‌گویید اگر ما در زمان پدران خود زنده بودیم هرگز با آنان در قتل پیامبران شرکت نمی‌کردیم. به این ترتیب تصدیق می کنید که فرزندان کسانی هستید که پیغمبران را به قتل رسانیدند. پس بروید و آنچرا که پدرانتان شروع کردند به اتمام رسانید. ای ماران، ای افیزادگان، شما چگونه از مجازات دوزخ می گریزید؟
1: در اینجا سمت اول این نوار پایان می پذیرد. برای ادامه شنیدن کلام خدا لطفاً نوار را به سمت دوم برگردانید.
0: به این جهت من انبیا و حکما و علما را برای شما میفرستم، اما شما بعضی را میکشید و مصلوب میکنید و بعضی را هم در کنیسه هایتان تازیانه میزنید و شهر به شهر میرانید و از این جهت خون همه نیکمردان خدا که بر زمین ریخته شده بر گردن شما خواهد بود، از حابیل معصوم گرفته تا زکریا فرزند برخیا که او را در بین اندرون مقدس معبد و قربانگاه کشتید. در حقیقت به شما میگویم گناه تمام این کارها به گردن این نسل خواهد بود. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگ سار کردی، چه بسیار اوقاتی که آرزو می کردم مانند مرغی که جوجه های خود را به زیر پر و بال خود جمع می کند فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما تو نخواستی. اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانی که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خداوند می آید.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: آیا آنهایی که شما را می شناسند می دانند که شما مسیحی هستید؟ روز هشتم از شماره سوم نان روزانه ما. هویت شما چیست؟ عنوان و غلاطیان باب 3 آیه 26 تا باب 4 آیه 7. متن امروز ما از کلام خداست. مردم شما را چگونه می شناسند؟ آیا می گویند اونجا رو پسری که ماشین می فروشه؟ یا اون خانمی که معلم مدرسه است؟ دختر ما در بچگی با گروه کر ملی کودکان در برنامه رادیویی سرود می خواند و من دوست داشتم من را با عنوان پدر لیزا بشناسند. تا سال 1990 به دلیل شغلی که در یک مجله داشتم از عنوان مرد ورزش لذت می بردم. همه ما مشخصه هایی داریم که دیگران برای معرفی و شناخت ما آنها را به کار می برند. عیسی از شاگردانش پرسید، مردم مرا که می دانند؟ برخی او را ایلیای نبی و برخی نبی دیگری می دانستند. ولی آنهایی که او را بهتر می شناختند گفتند، تو مسیح هستی. این عنوان مناسبی برای منجی عالم بود. آنانی که شما را خوب می شناسند شما را که می دانند؟ آیا می گویند او یکی از پیروان مسیح است؟ این بستگی دارد که با مردم چطور صحبت می کنید؟ با خانواده خود چطور رفتار می کنید و روش زندگی شما چگونه است؟ پولس رسول در غلاطیان باب 3 آیه 26 می گوید که همه ما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشیم. این اعلام هویت صمیمی با خدای پدر خود به خود ما را به دوستان و آشنایان معرفی می کند. کسانی که به عیسی نزدیکتر بودند می دانستند که او نجات دهنده است. آیا کسانی که به ما نزدیک هستند می دانند که ما به مسیح تعلق داریم؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آیا تا به حال احساس کردین که نمیخواین به زندگی ادامه بدین؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی رو خواهید شنید که بارها در یأس و نومیدی سعی کرد به زندگیش خاتمه بده، اما او امروز دیگران رو کمک میکنه که دلیل زندگی کردن رو پیدا کنند. دوستانتون رو دعوت کنین که تجربه تغییر زندگی این شخص رو بشنوند. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم ما رو بپذیریم. خوشحالیم که میتونیم با یه برنامه دیگه در خدمتتون باشیم و در این برنامه پیغام مهم و آموزنده‌ای هم به سمعتون خواهد رسید. آخه میدونین بسیاری از شما جوانهای عزیز دارین روزهای سختی رو میگذرونین. ما تا حدی از وضعیتتون آگاهیم و شما رو درک میکنیم. زندگی بعضی از شما طوریست که انگار توی دره تاریک و عمیقی قرار گرفته این و هیچ راهی برای بالا اومدن دیده نمیشه. جوان عزیز، ما برای تو خبر خوشی داریم. لطفاً جای نرو و با دقت به دنباله این برنامه گوش بده. امیدواریم از شنیدن برنامه‌ای که تدارک دیده این برکت بیابی و به نقشه عالی که خدا برای زندگیت در نظر داره پی ببری.
1: دو هزار سال پیش عیسی مسیح به این جهان آمد تا یک حقیقتی را بگوید و اون این که دنیای ما دنیای مطمئنی نیست، بلکه او آمده است تا نجات ببخشد و ما را در جایگاه واقعی که باید بایستیم قرار بدهد. حقیقت تمام این اخبار دردناکی که امروز تو دنیا با اون روبرو هستیم اینه که انسان سر جایی که باید باشه نایستاده. انسان در اون موقعیتی که براش آفریده شده قرار نگرفته. زنها در اون موقعیتی که براش آفریده شدن، در اون مقام شرف و شخصیتی که براش آفریده شدن، در اون ارزشی که براش آفریده شدن قرار نگرفتن. مردها در اون مقام و ارزشی که خدا برای اون ایشان را آفریده، جوانان همینطور، دخترها همینطور، روابط همینطور در جای خودش نیست. عیسی مسیح میگوید که انسان افتاده، سقوط کرده و پایین افتاده. وقتی که پایین افتاده در دره گناه، در دره مشکلات، اون وقت دیده نمیشه. چرا دیده نمیشه؟ چون که از صحنه بیرون رفته و در صحنه دیگه ای داره نقش ایفا میکنه و این صحنه، صحنه پرجلال بهشت خدا که آدم و حوا در اونجا باید نقش زندگی خوشبخت رو زندگی میکردن نیست، بلکه این صحنه کارگردانیست به اسم شیطان و در اینجا هیچ کس قرار نیست پیروز باشه. در این صحنه، در این سناریو، در این فیلم باید همه معتاد، همه مغبون، طلاق گرفته، ناراحت و شکست خورده و ناچیز و بی ارزش زندگی کنن. اگر انجیل دارید باز کنید، خواهش میکنم انجیل متی فصل 5، نکات بسیار زیبایی رو عیسی مسیح در اینجا نوشته. من به شما توصیه میکنم حتی یک بار، حتی اگر نمیخواید مسیح رو در زندگیتون قبول کنید، برای یک بار هم که شده انجیل متی فصل 5، فصل 6، فصل 7 رو در یک نشست بشینید و بخوانید. نمیگم تصمیم بگیرید، ولی بخوانید و ببینید چطور داره ارزش‌های از یاد رفته، معیارهای از یاد رفته، آرزوهای فنا شده رو دوباره عیسی مسیح زنده میکند. به این آیه خوب دقت کنید، میگوید که آیه 14، شما نور عالمید. شما نور عالم، شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد. در واقع عیسی مسیح به همین انسانی که داره در نقش بدبخت، بیچاره، تاریکی، ظلمت زندگی میکنه میگه شما میتونید نور عالم باشید. امروز با شخص شما صحبت میکنه. بله، میتونی نور عالم باشی، میتونی نورافشان باشی، میتونی از این پایین بالا بیای. حالا به این قسمت نگاه کنید، مسیح یک رمزی را میگه. دوست عزیز، عیسی مسیح رمزی رو اعلام میکنه و اون اینه که میگه شهری که بر کوهی بنا شده است رو کسی نمیتونه پنهانش کنه. بید به این رمز موفقیت عیسی مسیح دقت کنیم. عیسی مسیح از کوه صحبت میکنه. کوه در کتاب مقدس اشاره به بلندی است، به مقاومت است، به استواری است، به اقتدار، به رفیع بودن، به بالا آمدنه، به بلندی صحبت میکنه. و عیسی مسیح در تعالیمش به طرز مخصوص میگه مشکل بشر اینه که از اون بلندی بالای کوه حضور خدا پایین افتاده، توی دره جهنم شیطان، و داره جلو میره. در انجیل متی فصل 16 آیه 18 اینطور میگوید: من کلیسای خودم رو بر روی صخره بلند قرار میدهم. یعنی در واقع من کسانی که به من ایمان بیارن، قلبشون رو به من بسپارن، از این زندگی پست، از این شرایط پست، از این موقعیت‌های بن‌بست و تاریک و ظلمانی، اونا رو بلند میکنم و بر روی کوه میذارم، چنان که کلیسا رو بر روی کوه گذاشتم و ابواب، یعنی درهای جهنم نمیتونه بر کلیسای من، بر ایماندار من پیروز بشه، نمیتونه او را پایین بیاره. اگر شما بر کوهی بنا شدید، کسی نمیتونه شما را پنهان کنه. در این آیه عیسی اینطور فرمود: شهری که بر کوهی بنا شود از دور دیده میشه و کسی نمیتونه او را پایین بیاره. اگر شما استعدادهات رو، اگر شما دیدگاهات رو بر کوه پرجلال حضور عیسی مسیح قرار بدی، هیچ کس نمیتونه شما را کمرنگ کنه، پنهان کنه، نادیده بگیره و موقعیت شما را پایین بیاره. خواهر عزیزم، برادر عزیزم، بالا بیا، در حضور خدا بالا بیا، بالا بیا، خودت رو به جای رفیع رابطه با خدا برسون. شوهرت نمیتونه حقوق تو رو نادیده بگیره، بچت، پدرت، زنت، دوستت، رقیبت، دشمنت، حتی همکارت نمیتونه ارزش‌های تو رو نادیده بگیره، چون تو روی کوه هستی و چیزی که روی کوه هست پنهان شدنی نیست.

قسمت بعدی اینطور میگوید که عیسی مسیح در کوه تعلیم میداد. در متی باب 5 آیه 1 میگوید و عیسی مسیح به کوه رفت. در انجیل متی فصل 14 آیه 23 میگه عیسی مسیح برای عبادت کردن به کوه رفت. در مرقس فصل 9 آیه 2 میگوید عیسی مسیح و شاگردانش به کوه رفتند و در اونجا جلال خدا برای ایشان شاگردان آشکار شد. چرا عیسی مسیح برای تعلیم دادن، برای دعا کردن، برای مشارکت و مشورت کردن به کوه می رفت؟ چرا؟ حتی در زندگی انبیا و اولیا می بینیم که به کوه می رفتند. این اشاره فقط به یک مکان فیزیکی بلند نیست، بلکه به یک خلوتی است، بلکه نشان می ده که به حضور خدا عیسی مسیح بالا می رفت و ما رو تعلیم می ده برای که بتونی در دنیا نورانی باشی، بتونی ارزش‌های خودت رو نشون بدی، باید بالا بیای. بله، بالا بیاییم و در بلندی روحیه ما قرار بگیره. شخصیت ما، طرز تفکر ما باید بالا بیاد و از این سطح نتونستن و نمیتونم و اگر و اما و شاید روی زمین بالا بیاییم. ما باید از صحنه دره‌ها به صحنه کوه‌ها وارد بشیم. ما باید از گوشه ها به مرکز زندگی وارد بشیم و این کار عظیم عیسی مسیح است و مسیح فقط برای این آمده است که ما را از دره ها به کوه های رفیع حضور خدا بیاورد، به صحنه زندگی ما را برگرداند. مزمور 72 آیه 16 میگه فراوانی قله ها بر فراز کوها قرار گرفته است. بله، برکات، وسعت، فیض و رحمت من و شما در کوها قرار گرفته، در کوه حضور خدا. منظورم اینه که در اون جایی که شخصیت ما، ایمان ما به خدا بالا بیاد، در اونجا قرار گرفته است. قله های زندگی ما اونجاست و چشمه های بارآور کننده زندگی ما از کوها جاری می شود، از حضور خدا جاری می شود. حضرت داوود در مزمور 121 آیه 1 می گوید که اعانت و کمک و تمام دستگیری هایی که احتیاج دارم تو زندگیم از جانب خداوند است. چشمان خود را به سوی کوه ها بر می افرازم. پس کمک ما از آسمان است.

آیا حاضر هستی دوست عزیزم بالا بیایی؟ نشین، در این صد نشین، از بین میریم. مردم روی ما لگد میزنن، لگد مال میشیم، نادیده گرفته میشیم و یک روزی مینویسیم روی سنگ قبرمون افسوس که بیفایده فرسوده شدیم. بلند شو الان، همین الان تشویقت میکنم دوست عزیز. تو هر شرایطی که هستی، عیسی مسیح گفت اگر بر کوه بنا شدی، اگه بالا اومدی، هیچ کس قادر نیست تو را نادیده بگیرد. یادت نره انجیل متی فصل 5 آیه 14 میگه شهری و یا انسانی که بر روی کوهی رفیعی بایستد، هیچ کس نمیتواند او را پنهان کند. شیطان نمیتونه تو را پنهان کنه، دنیا نمیتونه، اجتماع نمیتونه تو را ندیده بگیره و کم رنگت کنه. قلبت رو به عیسی مسیح بسپار، او تو را بالا میارد. او آمده است که تو را بر روی صخره بنا

0: جوان شنونده، خدا عیسی مسیح رو که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب مرد، پس از 3 روز از مردگان قیام داد و او اکنون زنده است. عیسی مسیح که از ازل دارای ذات الهی بود، با جسم بشری به این جهان آمد تا انسان گناهکار رو از گناه نجات بده و از عواقب شوم اون برهانه. عیسی مسیح خداوند تو رو دوست داره و مایل به تو زندگی پربرکت و پیروزمندانهی ببخشه. حالا انتخاب با توست. آیا میخوای همچنان در گناه زندگی کنی و در ته دره تاریک باشی و به تنهایی با مشکلات سخت زندگی دست و پنجه نرم کنی، یا اینکه میخوای به عیسی خداوند اعتماد کنی و با ایمان زندگیت رو به دستهای پرقدرت عیسی مسیح بدی تا او تو رو بالا بکشه و پیوسته حامی و پشتیبانت باشه؟ بیا با توبه از گناه عیسی مسیح رو برای آمرزش همه گناهانت و داشتن زندگی جاودانی با خدا به قلب و زندگی دعوت کن و به او به عنوان خداوند و منجی شخصی خود ایمان بیار.
1: حکایت زندگی من.
2: چگونه به مسیح ایمان آوردم؟

شروع ایمان من به عیسی مسیح از اونجایی بود که من در دوران کودکیم در یه مدرسه درس میخوندم که در این مدرسه بچه هایی از ادیان مختلف بودن و با همدیگه درس میخوندیم. یه مقدار اطلاعات در مورد دین یهود و دین مسیح در اونجا من تونستم به دست بیارم، ولی من میدونستم که مسیح محبته، چون محبت رو در بین اون مسیحیایی که تو مدرسه بودن میدیدم. یه روز که کنار حیات مدرسه ایستاده بودم و چون تازه از تهران به اون شهر اومده بودیم، خیلی احساس تنهایی میکردم. در دلم داشتم دعا میکردم، واقعا اینو از خدا خواستم، گفتم خدایا کاش که تو به زمین میومدی و ما میتونستیم تو رو ببینیم. و واقعا اونجا وسعت خیلی زیادی مسیر رو در آسمان دیدم، روی صلیب که به دست و پاهاش میخای خیلی زشتی کوبیده بودن و روی سرش تاجی از خار بود. بعد صدای قشنگی رو که شنیدم که گفت خدا به زمین اومد اما انسانها او را کشتن. بعد این خیلی برای من عجیب بود، چون واقعا 9 سالم بود، ولی اینقدر این رویا قشنگ بود که الانم میتونم به وضوح اینو در درون خودم ببینم. این رویا در دل من بود، بعد به مرور که به سنم اضافه می شد، اون موقع 9 سالم بود، ولی هرچی که زمان می گذشت می تونستم با خدا صحبت بکنم. مراسم مذهبی خودمون رو انجام می دادم، ولی اون مراسم نمی تونست به من کمک کنه، چون اونا فقط یه سری مراسم بود که فقط می تونست این احساس رو به من بده که من دارم خدا رو خوشنود می کنم با این کارهام. ولی کم کم وقتی به سن 17 و 18 سالگی رسیدم، واقعا میخواستم یک رابطه نزدیکی با خدا داشته باشم. خیلی کتابای مختلفی رو میخوندم و واقعا دعا میکردم. وقتی که اون نماز خودم رو میخوندم، ساعتها میتونم بگم وقت میذاشتم برای صحبت کردن با خدا که صدای خدا رو بشنوم، چون من همیشه در دعا به خدا میگفتم تو که ما رو آفریدی پس حتما میتونی با ما حرف بزنی، و همیشه دوست داشتم صدای خدا رو بشنوم. در همین جریان ها بود که خواهرم یک اوراقای بشارتی به دستش رسید. خواهر من اون موقع از من چندین سال کوچیک‌تر بود، اون اوراق بشارتی رو خوند. همزمان با اون مادر بزرگم که حدود 7-8 سال بود فلج شده بود، آوردنش خونه ما که ما چند ماهی ازش نگهداری کنیم. در این دوران یک انجیل مادر بزرگم داشت، انجیل یوحنا کوچیک بود به اندازه نصف کف دست. اون انجیل رو خواهرم خوند، اون اوراق بشارتی رو هم خوند. بعد در مورد مسیح همش تو خونه حرف میزد. به من گفتش که این انجیل رو بخون، خیلی قشنگه. خودش حفظ شده بود این انجیل رو. خواهرم خوشبختانه تونست آدرس یک کلیسایی رو پیدا بکنه و ما تونستیم بریم با هم به کلیسا، و اونجا بود که به طرز زیبایی در مورد مسیح شنیدیم. اونجا من به یاد رویایی که در سن 9 سالگی دیده بودم افتادم، کلام خدا رو شنیدم و خواهرم همونجا به مسیح ایمان آورد، به خاطر اینکه اون انجیل یوحنا رو خوب خونده بود و میدونست که مسیح خداونده. زانو زد، توبه کرد، به مسیح ایمان آورد. اونجا ما معنی گناه رو فهمیدیم، چون به مرور که به سن 18 سالگی میرسیدم، در دعاهام و در خوابهایی که از طرف خداوند میدیدم، فهمیدم که هر چقدر من دعا بکنم، تا زمانی که گناه از درون من پاک نشه، من نمیتونم مستقیم با خدا ارتباط برقرار کنم. در خوابهایی که میدیدم، خداوند مرتب من به طرزای زیبایی میگفت که بین انسان و خدا گناه وجود داره و این گناه باید از بین بره. تو کلیسا من اینو شنیدم که گناه ما رو عیسی مسیح روی صلیب برداشت، و این خب برای من خیلی تازگی داشت، چون که به ما یاد داده بودن گناه یعنی قتل، یعنی دزدی، یعنی اینجور کارهای خیلی زشت. ولی اونجا فهمیدم از کلام خدا که گناه یعنی پایین اومدن از مقیاس خداوند. و یک 2 هفته طول کشید تا من تونستم قلبم رو به مسیح بدم، به مسیح ایمان آوردم و واقعا فهمیدم مسیح خداوند و نجات دهنده است، نه اون پیغمبری که به ما تعلیم داده بودن. و این آیه خیلی با قلب من صحبت کرد، در انجیل یوحنا باب 14 آیه 6 که مسیح میگه من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. این آیه باعث شد که من زانو بزنم در مقابل اون محراب کلیسا و قلمو به مسیح بدم. خداوند به من از اون موقع که به مسیح ایمان آوردم، از طریق کلامش خیلی با من صحبت کرد و آیه ها و اون مکاشفات زیادی از طریق کلام خدا برام پیش اومد. یکی از خوابهای زیبایی که در مورد کلام بود، چون در کلام خدا
گفته شده در زمانهای آخر از طریق خوابها و رویاها با شما حرف میزنم و خدا از طریق خوابهای زیبایی که مطابقت میکرد با کلام خدا با من قشنگ صحبت کرد. یکی از این رویاهایی که دیدم این بود که چندین سال پیش خواب دیدم که باز در همون مدرسه که در دوران کودکیم درس میخوندم ایستادم، درست اونجایی که مسیر اولین بار در رویا دیده بودم، دیدم اونجا هستیم با یه عده دیگه که همه لباسای سفید پوشیده بودن و منتظر آمدن مسیح بودیم و همه به آسمان نگاه می‌کردیم. بعد من دیدم مسیح با چه زیبایی از آسمان به زمین اومد، چون طبق کلام خدا در زمانهای آخر مسیح با ابرها از آسمان میاد و هر چشمی مسیح رو می‌بینه. دیدم یه عده زیادی از افرادی که سفید پوشیده بودن روی ایوان اون مدرسه استاده بودی. مسیح اومد روی زمین و من نه اون آدمی که الان هستم، بلکه بسیار زیبا بودم. یعنی وقتی که خودم رو اونجا می دیدم خیلی زیبا بودم، هیچ نقص و عیبی در من نبود و این واقعا چیزی انگار که تبدیل شده بودم به یک انسان دیگه. اونجا رفتم جلو به مسیح، گفتم عیسی مسیح، مردم کلام تو رو می خونن اما ایمان نمیارن، انجیل رو باور نمی کنن. مسیح گفت هیچ راهی به جز انجیل برای ایمان آوردن مردم وجود نداره. بعد همه منتظر بودن که به مسیح نزدیک بشن. نمیدونم چرا دوباره رفتم به مسیح، گفتم عیسی مسیح، مردم انجیل رو میخونن یا اصلا بعضی هم نمیخونن. برای اینکه مردم باور کنن که تو خداوند هستی بهتره یک کاری بکنی، بیای روی زمین و یک نفر رو با خودت ببری تا مردم. این طرز فکر من بود اون موقع. بعد مسیح به من گفتش که هیچ راهی به جز انجیل برای نجات و ایمان مردم وجود نداره. دو بار مسیح اینو به من گفت. وقتی که از خواب بیدار شدم، رازگاهانی که داشتم در اول قرنتیان بود، یک آیه هست که میگه انجیلی که خداوند به مردم داده شده از نظر مردم شاید حماقت باشه، قبول کردن این که خدا جسم شد اومد روی زمین، ولی این راه خدا بود و هر کس که میخواد با خدای پدر، خدایی که در آسمان ملاقات کنه، باید به وسیله عیسی مسیح به حضور خدا بیاد. و من واقعا هر روزه چیزی که واقعا برای من جالبه اینه که صدای خدا رو ما میتونیم بشنویم در مسیح. این آرزوی من بود که صدای خدا رو بشنوم و از اون موقع که به مسیح ایمان آوردم تا این لحظه به صورت‌های مختلف صدای خدا رو شنیدم که با من حرف میزنه. نه تنها با من، با هر کسی که به مسیح ایمان بیاره خدا حرف میزنه و زیباترین صدا به نظر من صدای خداوندمون عیسی مسیحه.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.